目のルービーブラザーズロングトレインランニング、ルービーブラザーズ初期のナンバーですね。1973年、ビルボードチャート8位にランクインしたヒットナンバーが流れているのが日本のタイヤメーカーの CM なんです。70年代前半のルービーブラザーズを象徴するロックンロールナンバーです。アコースティックギターとエレキギターが織りなす歯切れの良さ、ツインドラムの効果が出たダイナミックなうなりなど、ルービーブラザーズのスケールの大きさが伝わるナンバーが、タイヤメーカーの疾走感あふれる映像とマッチしています。そして3曲目はビールメーカー CM ソングとして現在オンエア中、アース・アンド・ファイヤーセプテンバーです。アース・アンド・ファイヤーは70年代を代表するソウルバンドですよね。ダンスダブルなパンクサウンドをベースにしながらも、ジャズ、ロック、ソウル、ラテンなど様々な要素を巧みにブレンドした精度の高いサウンドは、その後のクロスオーバーからフュージョンのムーブメントを先導する役割を果たします。1979年リリースされビルボードチャート最高位8位を記録したセプテンバー、映画っていうことではナイトミュージアムのエンディング、最強の2人のオープニングでも使用されています。あと日本の俳優菊池凛子さんがアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたバベルのサウンドトラックで使用している曲なんです。ちなみに読売ジャイアンツで活躍した阿部慎之助監督の現役時代の登場曲でもありまして、24年から阿部監督就任してからも東京ドームでのホームの試合では勝利のセプテンバーの愛称で巨人が試合に勝った後に流れているんですよね。日本の音楽ファンにも愛され続け、日本のテレビ CM、ドラマ主題歌などタイアップが絶えない人気曲です。

あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス 0800-800-7772。

さあ9時台に入ってさらに買い物公園周辺の空明るくなっていますね。この空の青さというのも特にね日中にかけてマシマシになりそうです。今日はね24度まで旭川の気温上がる見込みですからね、1ヶ月も先行くようなお夏を感じるような気温の高さに今日はなる見込みですので、日中にかけてね室内で過ごされるという皆さん、風通しも良くしてお過ごしいただきたいと思います。水分補給も栄養補給も大切、そんな一日ですね。内容も天気いいようですよ。内容にお住まいのサバさんからメッセージが届いています。サバさんおはようございます。神戸さんしばらくでした。内容好天でアスパラ収穫も行われています。いよいよシーズンですもんね。みずみずしいねアスパラ、地元でね美味しさを味わえるっていうのは何よりですよね。で31日日曜日アスパラ祭り開催で商店街がほこてん状態になり、ステージアトラクション屋台数々並び、テッシーも協賛ですということで、コミュニティラジオ局のねテッシーさんも会場を盛り上げるということで、いいですね、楽しみな1日5月31日の日曜日ですね。サバさんもね参加されるんでしょうね。で、演歌歌手の秋山涼子さんに関するメッセージも届いていますね。秋山涼子さん、昨夜 FM 苫小牧の番組に登場し、電話でのトークを聞き、新曲、自身のユニークな楽曲を紹介していました。サバがメッセージを出すと喜んでいました。たびたび話を、していますがということで、一昨年の夏ですね、見物へ来て、その時涼子さんと初対面で警備をしながら神対応を挨拶したら喜んでくれて、とても嬉しかったです。さて尾平イベントへ行こうと思いましたが、いろいろなね、事情も考えてということで、約束していた方には日にちをずらして改めて会うことにしたということですが、もう日々ねお仕事、警備のお仕事に励みながらもお楽しみもたくさんということで、イベントに参加をされるサバさんのフットワークの軽さ、嬉しい、いいですね。そしてまた私も8月の1週目の日曜日になりますね、見物で行われます湖水祭りでねお目にかかることができればなって思ってます。その日もね警備お務めいただけるっていうことで、もうこのタイミングでお約束になりますでしょうかね。で私ありがたいことに見物はもちろんなんですけれども、あと、ワッサム行く機会もあるんですよね。また今年の夏ね花火大会も含めてっていうことになりますが、そう、見物の湖水祭りでもね美しい花火が打ち上がって湖面に広がるその輝きというのもねまた見どころでもあるんですよね。少し先の話になってしまいましたが、さあその8月1週目に行われます夏祭りを前にということで、私来月下旬にもですね見物にお邪魔いたします。見物町内の桜岡公園を発着点に、市別、ワッサム、幌加内、4つの市町をめぐるサイクリングイベント、ぐるっとライド、今年もお邪魔をいたします。のどかな田園風景と地元の特産物を使ったグルメを楽しむイベントで、今年でね8年目を迎えるんですよね。旭川からも、そして北海道内各地からも見物にまず大集合していただきまして、そこがスタート地点になっています。風景と味を楽しむ一日、私もですねマイクを片手に、6月今年はですね開催日が27日になってます。この日参加いただく皆さんと一緒に楽しみたいと思ってます。

テリーキャリアでオーディナリー城をお送りしました。さあ先ほどね、ご案内しました、見物場を起点に風景と味を楽しむというぐるっとライド、来月27日に開かれるんですが、6月1日までのエントリー OK ということですので、ぜひ、参加いただきたいですね。皆さんにファミリー、あと初心者も気軽に挑戦できるって言っても40キロのコースにはなるんですけれども、こちらショートコース、あと田園風景が、ね、続く平坦な道をかけるミドル、こちらおよそ60キロ、2つの峠を越える本格的なロング、およそ100キロ、この3つのコースでいずれもお伝えしています、見物町を起点にショートは標津、ミドルは標津市と、あとはワッサム町ですね、ロングは標津とワッサム町、幌加内町のおそばも待ってます。そう、幌加内町まで走るっていう、コースごとに順次スタートをする形になるんですけれどもね、このサイクリングとグルメが合体いたしましたぐるっとライド、またね皆さんお疲れのところ、私もマイクを向けさせていただくという、そういった時間もあるかと思いますが、このぐるっとライドを参加いただいた方がまた別のイベントでですね声をかけていただくということもありまして、とても嬉しく思ってます。私もしっかりとコンディションを整えて、これから行われますね初夏に向けてのイベント参加をしたいと思っています。お仕事っていうこともありますが、今月末になるんですけれども、第80回目を迎えます暮らし楽しくフェスティバル、北牛登で行われます。春と秋、季節は、2回行われているんですけれども、春の暮らし楽しくフェスティバル北牛登を会場に午前9時から午後の4時まで行われます。で今回はですね、ご案内のように第80回になります。80回記念のステージイベントも準備中ということで、ちびっこ大好きなアンパンマンも登場する予定になってます。あとですね、恒例となりつつありますティラノサウルスレースも開催いたします。恒例となりつつっていう、ここのニュアンスがまたありがたい。もう私にとっても恒例となっています、ティラノと共に走る時間ってなりますが、ティラノの障害物レースも行われますので、こちらもねふるってご参加いただきたいと思います。参加お待ちしていますね。さあこれからの季節に向けてね、私もイベント、さまざまなお仕事も含めてということで楽しみが増えています。カレンダーガールニール

0: のプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

さあ、ここで先ほどね、長野からメッセージを送ってくださいました佐波さんから2通目のメールです。湖水祭り、会社から言われたら引き受けようではありませんか。お会いしたら挨拶交わしましょうということで、いやね、お忙しい、ちょうどあのイベントシーズンということになるかと思いますけれども、お目にかかることができればと思っています。佐波さん、メッセージありがとうございました。そしてですね、この時間、みゆうさんからもメッセージが届いています。みゆうさん、おはようございます。そしてメッセージありがとうございます。ひろみさん、おはようございます。昨日の放送で日本醤油工業から期間限定で発売されている八重桜入りの桜醤油があることを、高校1年生からの親友、札幌のラブリーさんにお知らせしました。ありがとうございます。みゆさん、ラブリーさんはおととし戸建てからマンションに引っ越したので、緑に特に桜が恋しいらしく、近くの公園の桜の写真をテーブルに飾っているほど桜にラブなんです。早速日本醤油工業さんの公式サイトを2人で見て、八重桜入りの桜醤油だけではなく桜塩があることを知り、オンラインショップで買おうかなというので、私の分も一緒に買ってくるから買わないでとオンラインショップでの購入を阻止。今月末か来月になるけれど、私が桜宅急便をしてきますということで、嬉しい、ありがとうございます。みゆさんのね、桜宅急便、届くのね、お友達もラブリーさんもね、楽しみにされているのではないかと思いますが、その旨鈴木さんにもしっかりと伝えておきますね。またね、このネーミング、桜宅急便っていうのも素敵ですね。どんな味かなっていうことで、可愛く素敵な瓶入りの桜塩もおにぎりに使ったらとっても美味しそうですよ。ひろみさん、いつも素敵な放送、いろいろな情報ありがとうございますと、今朝はメッセージ結んでくださっています。いえいえ、みゆさん、こうしてね、番組を聞いてくださってメッセージを送っていただけるのが何より私にとっては嬉しいです。励みにもなりますので、みゆさんからの情報、話題もこれからも番組で紹介させてくださいね。みゆさん、メッセージありがとうございました。親友のラブリーさんにもよろしくお伝えください。時刻は9時32分を回っています。お送りする一曲、スティーブン・ビショップ、 Everybody Needs Love。

時刻は9時36分を回っています。この時間はキャッチアップムービー、今日から上映が始まります映画笑い作ピックアップしてご案内していきます。まずはスマッシングマシーン。格闘家マーク・ケアが歩んだ奇跡を描き、第82回ベネチア国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した実録ドラマです。日本中を熱狂させた総合格闘技の祭典プライドの創世記に活躍したマーク・ケアの知られざる奇跡を、プロレスラーのザ・ロックとしても知られる俳優ドウェン・ジョンソンが主演制作を務めて映画化しました。日本からは大沢たかおさん、布袋寅泰さんなどが出演しています。日本のメイクアップアーティストのカズヒロさん率いますチームが特殊メイクを手掛けていまして、第98回アカデミー賞でメイクアップ&ヘアスタイリング賞にノミネートされている作品でもあります。続いては邦画、日本の映画です。君のクイズ。直木賞作家小川聡さんによる日本推理作家協会賞受賞作を映画化した作品です。賞金1000万円をかけた生放送クイズ番組決勝戦で、問題が一文字も読まれていないにもかかわらず対戦相手に正解され敗れた男が、その

真相を追います。中村智也さんが主人公彼の対戦相手を神木隆之介さん、番組の総合演出者をムロツヨシさんが演じます。もう一作品も日本の映画です。映画正直不動産、コミック誌ビッグコミック連載の漫画を原作にしたドラマ、正直不動産シリーズの映画化です。ひょんなことから嘘がつけなくなった不動産営業マンが業界で次々に起こる不動産トラブルに立ち向かいます。主演の山下智久さんをはじめ、福原遥さん、市原隼人さん、ディーン・フジオカさんらおなじみの顔ぶれが集結します。そして続いて紹介するのが映画パフュームホールドスリープ25 years ドキュメントです。結成から25年第一線を走り続けてきたパフューム、5年ぶりの東京ドーム公演を前にメジャーデビュー20周年記念日2025年9月21日にコールドスリープ活動休止を発表しました。今回のドキュメンタリー10年ぶりの2度目のドキュメンタリー映画になります。コールドスリープ突入前のラストライブをはじめ、世界中多くの熱狂と感動を生み出してきた唯一無二のライブパフォーマンスと、結成から現在に至るまでのあーちゃん、かしゆか、のっちの軌跡を未公開映像とともによみがえられるという作品になります。さらにコールドスリープ発表後の裏側にも密着し、それぞれに独占インタビューも行っています。パフュームのこれまでの歴史とともに、25年の歳月を経てアーティスト、人として成長した彼女たち、それぞれ変わってきたもの、変わらずあり続けるものを紐解いています。今回のドキュメンタリーで初めて語る彼女たちの今の思いを受け取ってください。ではドキュメンタリー映画公開を記念してパフュームメジャーデビュー代表曲ポリリズムをお送りします。2007年リリース5枚目のシングルでした。彼女たちにとっては初のオリコンチャートトップ10内に入るヒットとなりました。プロデューサー中田泰孝さん書き下ろし、地球環境の保護と資源リサイクル等、男女の恋愛と重ね合わせていたこの曲、パフュームが出演する CM ソングになったことで、より広く人々の目に耳に届きました。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一にクリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
7: 83.7

この時間は今週末旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内していきましょう。キャッチアップ旭川です。さあ今日からですね、春の高校野球旭川支部予選準決勝決勝ということで金土日カード組まれています。今日なんですが、A ブロックの準決勝第1試合、旭川栄陵高校対旭川東高校の対戦、10時プレイボール予定。そして今日の第2試合、旭川工業高校対旭川明誠高校、12時30分プレイボール予定。第1試合の、試合時間によって第2試合の試合開始時間というのがもちろん変わってまいります。京セル品球場で高校球児応援観戦という方は気温24度まで上がりますので、水分補給も含めて、日焼け止めもしっかり塗って、帽子あとは日傘も忘れることなくですね、暑さ対策万全で応援いただければと思います。なお高校野球この春の旭川支部予選試合結果なんですが、同人同心デジタル北海道こやれホームページでも速報しています。さあ明日なんですが、明日はB ブロックの準決勝が行われます。明日の第1試合、旭川農業高校対旭川志望高校、明日の第2試合、旭川実業高校対富良野高校の対戦です。そして17日のあさって日曜日、 A ブロック B ブロックとも決勝戦が行われます。 A ブロックが午前10時 B ブロック12時30分プレーボール予定です。 A ブロック B ブロック2校旭川支部代表校は25日から札幌の燃える沼公園野球場で開かれます全道大会に出場することになります。週明けの月曜日、モーニングキャッチの番組キャッチアップニュースの中でその結果お伝えできるかと思います。私も楽しみに結果を待ちながらの、もちろんまずは応援ですね。さあ続いても高校生の応援ということで、ぜひ旭川農業高校生徒の皆さんの合同即売会お出かけいただきたいと思います。旭川農業高校生徒が育てた花野菜などを販売する合同即売会が明日午前9時から11時まで開かれます。旭川農業高校で、開かれるんですけれども、農業高校の全4学科の生徒が年に一度開催する恒例の行事となっています。農業科学科ではトマト、キュウリなどの苗を150円で販売するほか、食品科学科は米粉タルト150円、ヨーグルト100円など、生活科学科はマリーゴールド、サルビアの花の苗、こちらは100円からです。森林科学科は腐葉土500円、あと椎茸の原木1300円など販売する予定ということなんですよね。農業高校の生徒の皆さんは、お越しいただいた皆さんとの対面販売も楽しみにしています。それも学び経験につながりますのでね、ぜひね、来校される方、即売会楽しみにしてますという方は、農業高校の生徒さんにも変わらず応援のメッセージということで声をかけていただければと思います。さあそして、毎週土曜日恒例となっていますサイエンスイベントが旭川市科学館サイパルで行われます。土曜日の午後に開催しています楽しい実験ショーです。演目はすべてサイパルオリジナル、ここでしか見られないオンリーワンの実験ショーをお楽しみいただきましょう。明日土曜日午後1時30分からと午後2時30分から、それぞれの回20分程度です。今月5月に入ってからはですね、音の実験がテーマになっています。音で火を消す実験、温めるだけで音が鳴る不思議な感など、身近なんですけれども奥が深い音の性質を使った実験ショーをお楽しみください。合わせてね、プラネタリウム、そして常設展示もお楽しみいただければと思います。ではキャッチアップウィークエンド、長山図書館からもご案内がありますね。春のお話し会です。あさって日曜日午前11時から11時45分まで、旭川お話の会さんによります絵本を使わない姿り手遊びのイベントです。長山市民交流センター内長山図書館お話の部屋までお越しください。事前の申し込み必要ありませんので、お子さんと一緒にぜひお楽しみください。ではおしまいに、
移動献血車運行予定です。あさって日曜日午前9時30分から午後4時まで、豊岡一条五丁目コープ札幌東高店移動献血車運行予定しています。お昼の時間帯、お昼12時30分から午後2時まではお休みとなります。あさって日曜日、コープ札幌東高店で買い物予定という方、ぜひこの機会に献血へのご協力もお願いいたしたいと思います。皆さんの善意による献血が尊い命を救います。この時間は今週末旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えしました。キャッチアップウィークエンドでした。

この時間はですね、もう金曜日恒例になっていますかね、つば九郎さんからのモーニングメッセージが届いていまして、昨日行われましたプロ野球日ハムの戦いの振り返りということでメッセージ届いてます。川口さんおはようございます。つば九郎さんおはようございます。3連勝なりませんでしたねということで、8時台のキャッチアップニュースでも昨日の日ハムロッテ戦お伝えしました。3対5で日ハム敗れまして、連勝は4で止まりました。3連勝、なりませんでしたね。この3連勝というのはロッテ相手に白星3つっていう3連勝ですね。でやはり初回の失点、それでも3点ですからねっていうことで、昨日ねマウンドに上がったのが3月にノーヒットノーランを達成していました立投手だったんですけれども、その時と同じ相手の昨日ねロッテだったんですけれども、あの前回の対戦4月16日結果5回3失点、5月14日今季3回目のロッテとの対戦で、徐々に研究が進んでいても、まあ不思議はないですよね。で、あの昨日ですね、試合が終わってからの報道陣に問われた細野投手、それもあると思いますし、癖が出ているのかなとも思います。それも含めて調べられるところは調べたいと話をしました。立投手、先発投手としては5回以上投げ続けているんですが、勝ち星につながっていないんですよね。やや不運な期間でもありますが、細野投手、下を向かずにね、自分のやるべきこと、自身のやるべきことを突き詰めると誓ってのこのコメントですので、次の登板期待して、そして野手陣もね、変わらずエラーなくバッティングで、ここは結果を残していきたいところですもんね。で、つば九郎さんからは、野球流れのスポーツですから、ああなると厳しいですね、それでも勝ち越したので OK でしょうってことで、ロッテとの3連戦は2勝1敗での勝ち越しでしたからね。で、今日からエスコン、そうです、ホームゲームです。この3連戦、郡司選手かレイエス選手がお立ち台に上がると、ファイターズにビッグウェーブが来る予感がします。昨日ね、郡司選手9回の攻撃でヒット打ってくれましたからね。そしてレイエス選手、3試合連続のホームランもありますしね。そして打率は3割を超えています。あとはこう角度の上がった大きなホームランを量産してくれる、ここを期待して、まあ調子のいい西武との今日からの3連戦になりますが、つば九郎さんからのこのメッセージの通り、ビッグウェーブが来ますように、郡司選手、レイエス選手の活躍にも期待していますよ。久しぶりのホームゲーム、笑いあふれるヒーローインタビュー見れたら最高ですね。夜が楽しみですねということで、私も夜を楽しみにファイターズ応援したいと思います。つば九郎さん、この後車運転されてのお仕事ですね。気をつけていってらっしゃい。リクエスト曲、今週そして今朝の結びの一曲は、つば九郎さんからのリクエスト曲です。

5月15日金曜日モーニングキャッチお別れの一曲、つば九郎さんからのリクエスト曲、川口京子さん桜でした。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もそして今週もお付き合いいただきありがとうございました。さあ今日はですね、昨日以上に気温の上がり方が早い、すでに 16.8 度まで気温旭川上がってます。この後24度まで上がる見込み、換気も良くして暑さ対策万全で週末お過ごしください。どうぞ素敵な一日、週末を、また週明けの月曜日この時間この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口ひろみでした。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊師山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし、サウナ露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。 0120-455-898 新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: ジューシーで美味しい旭川名物新小焼き。新小焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新小焼きで街を元気に。新小焼きの会は旭川名物新小焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門ギネコへ。電話 22-4604

0: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
3: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: 5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4、極光堂、クリスタルホール、FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171、FM リベールまで。
1: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022 市内3条7丁目2校本店。ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方はまず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。
2: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
3: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: トライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
1: Stop Drunk Driving。
3: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
4: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: おいしさひときわしゃぶしゃぶステーキ板前一品料理。

0: 絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。5条9丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
3: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国綺麗の知識も一緒にお届けします。
2: 綺麗の味方サニークリーン。
4: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール妖艶プロダクションズ主催宮崎妖艶コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4、玉光堂、クリスタルホール、 FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
6: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
7: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料、 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール妖艶プロダクションズ主催宮崎妖艶コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局長賞受賞、株式会社小野寺、ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070、 市内三条7丁目二幸本店。確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪地ビール館まで。
4: 幸せに乾杯、大雪地ビール館が2時をお知らせします。

皆さんこんにちは。今日は5月15日金曜日午後2時を回りました。ピータンの何でもぶっちゃけトークのお時間です。この時間から1時間ピータンとお付き合いください。この番組は旭川市中和4条2丁目パサタン葬儀部の提供でお届けします。

さて、前回まで、お話を聞いていただいた方にはお分かりだと思うんですけれども、行ってきました。タイのバンコク、13日間なのかな、4月の27日に出発をして、5月9日土曜日の朝に帰ってきたので、合計13日間なんですけども、行きは、まあ、行きと帰りですね、1日というのは夜中に飛行機に乗って、まあ、あまりよくは寝れませんでしたけれども、まあ、機内で2泊ということになりますから、実際は現地で10泊11日でしょうかね、まあ、そういう旅でした。でスタートからですね、まあ、いろいろあったんですけれども、まあ、その話の前に、これもですね、以前からお話をしていました。マンジャロ。初めて聞く方は、マンジャロってなんじゃろっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあ、正確に言えば、2型糖尿病の方が自分のお腹にプチッとこう、パチンと注射をする薬なんですけれども、ピータンは糖尿病ではないんですが、ちょっといろいろありまして、激太りしてですね、もともとそうですね、10年前、20年前は体重が65、6、7ぐらい、68になったらちょっと太ってきたかなっていう感じで過ごしていたんですけれども、まあ、ある時からやっぱり年を重ねるごとにですね、その振れ幅が大きくなるというか、高止まりするというかですね、まあ、気がつくと72キロぐらいになって、で、あ、72か、もうやばいな、もうそうなったらズボンも入りませんから、ベルトも下手したら

細い時のベルトはもう締まらないと言いますか、ズボンを履いてもですね、ボタンが止められないとか、まあそういう状況で、になるんですけれども、それが72キロの時です。で、人生で一番太ったのはその72キロで、まあ、これやばいなと思ってダイエットをして、まあ、5キロぐらい痩せて67キロに戻して、またいつの間にか70キロを超えて、またちょっとダイエットしてっていうことの繰り返しの人生がこの十数年間だったわけですけれども、なんと去年の夏ぐらいからですね、本当に太り始めて、今年の2月には81キロ、81.5キロ。すごいですよ。これどれだけすごいかというとですね、まずズボンのサイズがウエスト79センチから82になり85になり、最終的には88を買いました。まあそれでもゆとりがある感じじゃなかったんです。で、ワイシャツも、通常、まあもともと僕ですね、若い頃から割とこう肩幅が広くてこうがっちりとした体型なものですから、普通のまあ例えば中学生の時、詰め襟の学生服とか着るじゃないですか、着るじゃないですかって昔は着てたんですけれども、そういうのも含めてですね、例えばズボンは M サイズでも上着は L じゃないと。要はその肩幅があって、この辺が胸板あたりががっちりしてたものですから、普通の M サイズだと袖が短くなって、で、胸元がこうパツンパツンになるものですから、そういうことで、L サイズを昔から着ていたんですけども、まあそれが LL になり、まあメーカーさんによっては LL でもきつくなったという服も、まあブレザーとかも含めてですね、あって、まあしょうがないから買うじゃないですか。まあ無駄な出費をしました。88センチのウエストのズボンも10本ぐらい買いましたし、ワイシャツも10枚ぐらい買いましたし、ブレザーも4枚ぐらい大きいの買いました。そこで、まあこのままじゃいけないなと思って、2月の末からそのマンジャロというダイエット目的で注射を打ってるんですね。で、もう10キロ痩せましたとかって前にお話ししたと思うんですけれども、なんと、今朝、体重測ったら、もともとやる前ですよ。2ヶ月と3週間前には、81.5キロあった体重が、66.5キロ。なんと、15キロ。いや、嬉しいですね。66.5キロになったのって、もう10年ぶり以上ですかね。目標は65キロを目標にしていたんです。65キロになったら一旦そのマンジャロをやめて、しばらく維持していこうというふうに思っていたんですけども、実は僕の本当に若い頃の理想体重って63キロなんですよ。ですからここまで来たらあと3.5キロですから、もうちょっと続けて63キロまで目指していこうかなというふうに思います。何のために痩せるのかというと、もちろん痩せることによってですね、今66.5キロになりましたから、10年前、20年前の洋服、全部着れるようになりました。さすがに30年前のものとなると、ちょっとまだきつくて入らないんですけれども、あと3.5キロ痩せたらそれも入るようになるかな。でもまあ30年前の服、今更着ることはないですけども、10年前ぐらいの服でしたら、結構スーツもオーダーで作ったのいっぱいありますし、まあ、なかなかそれなりの値段もしましたしね、まあ、自分では気に入った色だったり柄だったり、そういうスーツもたくさんありますので、まあ、それをまた着れるかと思うと、まあ、経済的にも新しいもの買わなくていいですから、だいぶ助かりますし、また、健康的にもですね、やっぱりお腹周りとかもすごい減りましたから、もう今では2ヶ月前にしていた、要するに太りすぎた時に購入したベルトとか、もう切らないと使い物にならないぐらいです。ただ、
痩せていた時のベルトもいっぱいあるので、まあ、将来万が一また太った時のために保険として、まあ、記念としてね、その太った時のベルトは取っておこうかなというふうに思っておりますけれども、お腹周り、お腹だけじゃなくて背中にもどこにでも肉ってつくんですよね。それで2ヶ月前、まあ、2ヶ月半前ですか、一番太っていた時には立ったまま靴下履けなかったんですよ。前屈ができないとかそういう問題じゃなくて、立ったまま靴下履こうと思うと足を上に上げるじゃないですか、片方ずつ。で、膝を胸元にこう持ってくるんですけども、その時にお腹の肉が邪魔になって、これ体が柔らかいとか硬いとかとは別にですよ、お腹の肉が邪魔になって足が曲がらないんですよ、胸元まで来ない。となると、要するに足のつま先が体から遠いところにまでしか上がってこないので、手が届かないから靴下が履けない。椅子とかベッドに座ったままだったらもちろん履けるんですけども、ちょっと足あぐらかいたみたいに横にすればね、邪魔になりませんから、お腹の肉が。でも立ったまま履けなかった靴下がもう楽々ですよ。で、よく聞く話ですけれども、体重が10キロ増えると膝にかかる負担って50キロ負担がかかるっていうふうに言われてます。ということは15キロ太ったってことは、単純計算で75キロの負担が膝にかかっていたということですから、今もちろん僕膝何ともないです、正座もできますし、階段も走って登ったり降りたりできるんですけれども、なかなか結構高齢者になればなるほどそういう膝の関節軟骨がすり減ったり、まあこれ軟骨がすり減るから痛みが出るわけじゃないんですけども、まあ、軟骨がすり減ったことによって軟骨の中にある、まあ、関節の中にある滑膜という滑らかな膜と書くんですけども、まあ、そこが、そのすり減った軟骨によって刺激をされて痛みが出ると。で、あまり刺激が強いとよく膝に水がたまるとかって言うじゃないですか。あれはいわゆる体を治そうとする天然の薬みたいなものだから、本当は水が溜まっても抜かない方がいいというふうにおっしゃるお医者さんもおります。ただ、水が張ってるとすごく痛いらしいんですね。痛みってご本人にしか分かりませんから、その痛みからとにかく解放されたりするためには、その溜まった水を抜くのが一番手っ取り早いことであって、で、水を抜いてそれを修復するためにヒアルロン酸の注射だとかをしたりとか、いろいろそういう、まあ、治療を病院でしていただけるわけですけれども、まあ、やっぱりその膝の軟骨がすり減るっていうことは、当然、プロのスポーツ選手だとか過激な運動をする人はもちろんなんですけれども、そこまでの過激な運動をしない人でもやはり体重の増加、太りすぎ、それによって膝などの関節に負担がかかるというのが一番の原因ではないかな。もちろんそれプラス老化ということもあるんでしょうけれども、まあ、そういうことも考えると、やっぱり痩せると、まあ医療費も節約できますし、医療費というのは2つありますね。病院の医療代、あとは、衣服の、洋服の医療費、医療代。ね、今思いついたんですけども、医療費と一言に言っても2種類の医療費が節約できてしまうというありがたいことです。で、このマンジャロ低注射を打つとですね、食欲が抑えられるんです。なんかご飯食べなくても、まあ、1回注射打つと約1週間近く持つんですけれども、ですから毎週、僕は今水曜日に打ってるんですけれども、1週間に1回ですね。まあ、前日火曜日ぐらいになると多少は食欲が戻ってくるんですが、約1週間もう朝から晩まで何も食べなくてもそんなに苦痛ではないんですよね。ただちょっと飴舐めたりとか、
ちょっとしたもの

食べるじゃないですか。例えばおにぎり半分とかでも食べたら、もうお腹がいっぱいになったような気がするんですよ。ですから食べなくてもいられるんですけれども、やはりあまり急激に体重が痩せると、まあ、僕みたいに3ヶ月も経たないで15キロ痩せると、運動もしないし、タンパク質も取らなかったら、脂肪だけじゃなくて筋肉量も極端に減ってしまって、まあ、それはそれである意味体にいろいろな弊害が起こってきますから、その辺は注意をして、肉だとか魚だとかは結構食べるようにしてましたし、またオイコスだとかサバスという名前のタンパク質のドリンクっていうんでしょうかね、そういったものも1日の必要なタンパク質分のグラム数を取るように心がけてはいました。あとお腹が空いてなくても1日1食は、特に夜ですね、朝昼抜いても夜、例えば昼ご飯は食べに行ったとします。今までそのまんじゃらを打つ前はチャーハンとラーメンとか丸々食べていたんですけども、もうその注射を打つようになったら、ラーメン1杯ですら、もちろん食べようと思ったら食べられるんですけど、半分、まあ3分の1かな、食べたらもう食べなくてもいいかなっていう気になるんですよね。ですから食べたくても我慢するというストレスは全くないわけでして、で、食べなくてもいいかなと思うけど、食べることはできるんです。ラーメン1杯ぐらいなら食べられますし、もしかしたらチャーハンも食べることができるのかもしれないですけども、皆さんも経験あると思いますけれどもね、もうお腹いっぱいでも死にそうなぐらいお腹いっぱいなのに、例えばどっかの家に行って食べなさいと言って出されて、いや食べたくないんだけどな、お腹いっぱいなんだけどなと思いながらも無理して食べた経験ないですか？すごく気持ち悪くなりますよね、食べ過ぎて。いわゆるそういう状態になるものですから、気持ち悪くなる、気持ちが悪くなること分かっているので、食べたくないんですよ。まあ、お腹も満腹な感じもするし、これ以上無理して食べても後で気持ち悪くなるなと思ったら、食べないじゃないですか。なので、余計なものは食べなくなりますね。あと、太ってた時だったら、朝、昼、夕方、夜、夜中、明け方、一日下手したら5回も6回も、いろんなものを食べて、食事を、ちゃんとした食事ですね。その他にアイスクリーム2個食べたり、おやつ食べたりしていたんですけれども、もう間食もほとんどなくなりましたね。ただ僕、グミが好きでですね、ピュレグミだとか、男梅だったかななんだか、美味しいグミが、まあコンビニでもスーパーマーケットでも売ってるんですけれども、それをたまに買ってきて、食べたりしますけども。まあグミも今までだったら1袋2袋間食で食べていたものが、1袋買ってきても、まあ3粒6粒ぐらい食べたらもういいかなっていうふうに満足できるものですから。そういうことも含めてこうやって痩せることができたのかなというふうに考えております。まあ、それは、ちょっとしですね、今日は前回もお話ししましたように、せっかくタイのバンコクに行ってきたわけですから、その時のお話をしようかなっていうふうに思いますけれども、まあ、今日も一人で放送させていただいておりますので、ゆったりと音楽でも聴いていただきながら放送を続けたいと思います。はい、先ほども申し上げましたけれども、4月27日の夜に旭川空港、夜8時前後ぐらいだったかな、最終便で羽田に向かいました。そして羽田に着いてから国際線ターミナルに移動して、今どうなんでしょう、季節の関係だからなのかな、偏西風が弱いから、要するに西に向かっていくわけですけれども、
まあ、南西の方向に向かって飛んでいくんですけど、西に向かうと要するにアゲンストっていうか向かい風になるので飛行機のスピードも遅くなるわけですよね。でその向かい風が弱い季節だからあまりにも早く着きすぎちゃうからという理由だという説もあるんですけれども、これ確証はないですけども、羽田が夜中の12時5分とか12時、いや要するに夜中の0時5分とか0時10分に出発していた便が1時20分だったから、ですから空港でちょっと待ってる時間が1時間長くなっちゃったんですけれども、でタイのバンコクスワナプーム空港に着くのが現地時間の5時30分、日本時間だと朝の7時30分なんですけれども、大体6時間から6時間半ぐらいの飛行時間なのかな。まあ日本から行くときには羽田からバンコクは6時間半ぐらいで、帰ってくるときは追い風になるので5時間から5時間20分ぐらいで到着するというフライトなんですけれども、この飛行機もですね、まあ、15年前だったら往復ですよ、旭川羽田羽田バンコクでバンコク羽田羽田旭川のこの4つのフライト合わせて、ビジネスクラスで予約してもちょっと早めに予約すれば格安航空券というのが JAL の公式サイトでも買えたんですけれども、当時燃油サーチャージっていうのもありませんでしたし、往復の航空券がビジネスクラスでも一番安い時は12万円で買えたんです。今40万円以上しますから、下手したら60万円とか70万円往復でね、もちろん定価で買えば100万円超えるんですけれども、12万で買えた時代に結構年間8往復とかしてましたから、その時のやっぱ時代の値段を知ってると、片道35万とか片道45万とか言われると、いや片道じゃない、往復でね、1回で萎えちゃいますよね。でマイレージで、いや特典無料航空券でもう過去にも何度も乗ったんですけれども、やはりビジネスクラスで昔は往復6万マイルで乗れたんです。それがいつの日か8万マイルになりました。それでもいや高くなったなっていうふうに思ったんですが、今ですね、これ最近飛行機に乗られた方は分かると思うんですけども、飛行機のチケットの代金っておそらくこれ AI で判定して、直前になってものすごく空席が少なくなってくるとめちゃくちゃ高くなるんです。これホテルも同じですよね。旭川市内のいろいろなホテルさんありますけれども、本当に暇な時とかだと、まあ、観光客も来ない時期とかあるじゃないですか。で、何もイベントもなくてホテルの部屋が結構ガラガラな時って1泊5000円とか6000円ぐらいで新しめのホテルでも泊まることができるんですけれども、例えば旭川雪祭りだとか冬祭りですかね、あとは食べマルシェとかね、三六祭り、旭川夏祭りっていうんですか、そういう時にはホテルも減りますから、そうなると閑散期空いてる時には5、6000円で泊まれるホテルが軒並みですよ、2万4000円とか下手したら4万7000円とかですよ、1泊。そういう値段跳ね上がるんです。飛行機のチケットも安い時だったら1万1700円とか、これ早割りとかも含めて片道東京までですけれども取れるのが、もう空きが少なくなってくるともう定価でしか売ってくれない、定価だと片道で5万いくら、東京までの往復だと11万ぐらいかかることになりますから、ですからビジネスクラスで例えば海外にとかに行くんでも、15年前の3倍、下手したら 3.5 倍のお金がかかる。これとても出費としては痛い出費になりますので、今回ですねバンコク今まで何十回か往復したんですけれども、初めてプレミアムエコノミークラスっていうものの

かもマイレージの特典無料航空券で撮ってみたんです。まあ5時間6時間ですから機内で映画でも見てれば、まあ寝なくてもいいかと。まあ往復ね、行った時に寝なかったとしても、もともと僕生活が不規則なので朝まで起きてることってよくありますから、まあそのままゴルフ行ったとしても、まあ、ゴルフ終わってからホテル帰って寝ればいいやっていうような考えでプレミアムエコノミーというのを取りました。そうするとですね、エコノミークラスとかプレミアムエコノミークラスで予約してる人にはおそらく漏れなくだと思うんですけど、アップグレードの入札しませんかというご案内が JAL さんから届くんですよ。これどういうものかというと、もちろんビジネスクラスもう高くなったから人気がないんだと思うんですよね。で、空きの椅子がたくさんあります。で、そのままだと JAL ももったいないじゃないですか。ですから空いてる席分を入札制度にして買いませんかっていうのが来るんですよ。で、その入札もですね、僕はプレミアムエコノミーで予約していたのでビジネスクラスにするのに片道ですよ、3万9000円から、いわゆる最低入札価格が3万9000円から23万だか25万だか忘れましたけども、最高入札が価格がその20何万の中で1000円刻みで好きな金額で入札できるんです。それで往復ですね、3万9000円の一番安い価格でそれぞれ入札かけたんですけども、残念ながら両方とも外れてしまいました。それであのバンコクにいた時にですね、一緒にゴルフした人、まあゴルフ場で知り合ったというか、その日初めてお会いした方なんですけども、その方とその話をしたらですね、その方は4万1000円で入れたんですって。だ3万9000円だとみんな入れるから下手したら抽選になったりする。でも4万円とか4万1000円で入れとけば結構取れるみたいですよっていう話を聞いたもんですから、いや僕もね、入札するときそれも考えたんですよね。ちょっとワンチャン4万1000円ぐらいの方がいいかなと思ったんですけども、まあ取れなきゃ取れないでいいやということもあって3万9000円で入れたんですけれども、次回は4万1000円で入れてみようかなというふうに思います。やっぱりね、寝なければいいやと言ったってこの年になったら、まあ帰ってくる時もそうですけども、朝起きてゴルフして、で夜飛行機ですから、それなりにやっぱり体も疲れてるじゃないですか。で早起きする癖もついてますから、早起きする癖がつくと夜寝るのも早くなりますよね。で飛行機に向こう乗る時間が夜の10時20分とか出発便ですから、まあ日本に着くのが、まあ日本時間がタイで10時20分というのは日本時間は12時20分ですからね、夜中のもう眠たくなってる時間じゃないですか。でうとうと寝るにしてもね、やっぱり一緒に座ったまま寝るというのはちょっとなかなか寝つけないですよね。で変な体勢で寝ると腰痛くなったりもしますし、まあ、ビジネスクラスだと180度フラット水平にベッドのようになりますから、そのまんまゆっくりと寝ることもできるので、まあ、体のことを考えたら、まあ、片道3万9000円という無駄な出費といえば無駄な出費になるんですが、乗れるんだったら乗りたいなっていうこともあるので、次回は4万1000円で入札しようと思ってます。これラジオを聴きの皆さん、もしそういう機会にあったらこの話を思い出して、一番最低の価格じゃなくて1000円2000円ちょっと上乗せして入札したら、もしかしたら落札できるんじゃないかなと思いますので、その辺覚えておいていただければ損はないかなというふうに思います。でまあタイに着くじゃないですか。
前回昨年の12月に行った時には日本円1万円を現地で両替すると、これ両替する場所によってレートが全然違うんです。一番割が悪いのが、損するのは日本の空港でタイバーツに両替するというのがこれ一番良くないです。まあ、アメリカドルでしたらそんなに変わらないのかもしれませんけれども、タイバーツの場合は日本の空港で両替すると 15% 損します。昔ですね、20年ぐらい前かな、70万円分日本の空港で両替しようと思って出したら、空港の両替所の方がですね、いやここレート悪いのですごく損しますから、タイに行かれて向こうで両替屋さんでレート見たらもう愕然とするぐらいここレートが悪いので、1万円だけ両替して、あと向こうで両替した方がいいですよというふうに、まあ、その方も親切ですよね、教えてくれたんです。ただそこまで違うだろう、いや大げさに言ってるのかなっていうふうに思ったので、いやいいですいいです、めんどくさいからここで全部両替しますからって言って70万円両替したら、70万円両替して得られた、両替されたタイバーツ、それと同じものをタイの現地で日本円を出せば60万円で済んだんです。つまりその方の言うこと聞いてれば10万円損しないで済んだのに、10万円損した気分になるじゃないですか、まあ、気分だけじゃ本当に損したじゃないですか。なので日本の空港で両替するのは本当に良くないです。現地で両替するのが一番で、昨年の12月に現地で両替したら1万円が2000バーツ、まあ、行ってる期間変動、日々変動しますから、一番悪かった時は1980バーツですよ。つまり1バーツが5円ですね、約。今回は2030バーツとちょっとだけ円高になって2030バーツになりましたけど、まあほぼほぼ1バーツあたり5円は変わらないです。これ15年前は1バーツあたり 2.5 円でしたから、1万円で4000バーツ、一番良かった時は4100バーツ来ましたので、そうやって考えるとこの円安のせいで出費が単純に2倍になっているということです。で、前にもお話しした通り海外の物価というのも上がってますから、15年前と比べるとラーメンでもステーキでも何でも、1.5 倍になってますからね。ということは当時、その当時15年前に1000円で食べられたものが、遊べたものが 1.5 倍で1500円じゃないですか。なおかつ為替レートがで円安で円の価値が半分しかないから、つまり昔1000円で食べれたものが今3000円ですからね。エルガウチョという名前の結構有名な海外発のステーキ屋さんがあるんですけども、もともとそこ高かったんですよ。ちょっとしたステーキ食べて、 250g のステーキ食べて5000バーツとかそういう値段だったから、当時も12500円とか決して安くないですよね。と思って何回か食べましたけども、今そこで同じもの食べたら2万5000ですからね。いやもうとてもじゃないけども入る気にもならないですよね。まあ、そういうちょっとなかなか海外旅行に行きにくい為替レートでもありますから、まあ、なるべく早くに、まあ、1ドル昔みたいにね、78円とか80円までとは言いませんけども100円ぐらいになってくれればありがたいなっていうのは、海外旅行に行かれる予定のある方なら誰しもが切実に思うことではないかというふうに思います。で、今回ですね、今まで、まあ、向こうに行って旅行してても、いろいろ飲みに行ったり、ゴルフ場でもキャディーさんにチップあげたりとかね、まあ、キャディーさんのチップも僕がメンバーのコース、いわゆる向こうで一流と言われているコースだと、一般の観光客の方はだいたい500バーツとか、チップ500バーツというと今のレートで言うと2500円なんですけども、僕は
1000バーツ、

5000円のチップを差し上げるんです。でちょっとバンコクから外れて、なかなかこうエコノミーチックな、格安のゴルフ場に行ったりした時には、よく日本人の方がキャディーさんにあげるチップは300バーツとか200バーツとかっていう声を聞きますけども、まあ、そういうところで

チップをあげるじゃないですか。その他に売店で飲み物を飲んだりしますから、それでも1000円2000円は使えますよね。あとコンビニでなんかジュース買ったり、いろんなものを向こうでシャンプーとか、いろんなものを買ったりするのに現金使うじゃないですか。まあそういったものも含めてですね、お金やっぱりクレジットカードとか、まあ、ゴルフ代だとかホテル代だとか、まあ、そういったものはクレジットカードで食事代もそうですけども使えるんですけれども、やっぱり現金を使うケースっていうのもそこそこ多いものですから、まあ、何十万円か両替をするんですね。1回例えば1週間10日行ってるんでも、まあ、最低でも20万とか30万とか今まで両替してたんですけど、今回なんと10泊11日で10万円しか両替しなかったんです。その10万円で使い切ることなく、ほんのちょっとですけども余って、無事帰ってくることができました。その一番の原因はお酒飲みに行かなかったからなんですね。で、現地で例えば誘われて飲みに行かなかったといっても、10泊するうちの5泊ぐらいは、6回ぐらいは付き合いで飲みに出たんですけど、まあ、僕向こうで車も持って所有して置いてあるので、その飲み屋さんのある繁華街に行くのにですね、まあ、もちろんタクシーに乗ったって大した金額じゃないんですよ。まあ、500円とか、まあ、向こうタクシー代が極端に安いですから、まあ、日本で言えば3000、4000ぐらいの距離なのかな、それが500円で乗れちゃいますからね。円安のこの時代でも、もしかしたら250円ですから、まあ、ただみたいなものです。バス代より安いんじゃないかっていうふうに思うぐらいですから、タクシーで行けばいいんですけど、まあ、車で僕が運転して送り迎えしたので、飲みに行っても僕コーラとか炭酸水しか飲んでなかったんです。まあ、そういう健康的な暮らしをしてたので、でお酒飲んだらね、やっぱりついつい例えば女の子とかもこう指名してね、まあ、1時間でも一緒に飲んだら ありがとうねって言ってチップをあげたりするじゃないですか。でも今回ですね、一緒に行った方は、一緒にいた方、一緒に飲みに行かれた方はその女性を指名したりとかしてましたけど、僕お酒も飲まないし、別にまあ知ってるお店だしね、まあ、ほとんどの飲み屋さん、ママもマネージャーもみんな僕のこと知ってるし、まあ、昔10年間住んでましたからね。で、毎日のように飲みに行った時期もありましたから、もう知り合いだから、いやもう僕いいんだと、もう女の子はいらないから、で車も運転するからお酒も飲まないからと言って、まあ、考えてみたら嫌な客ですけどもね。まあそうやって、まあ、そういったことが通じる間柄だからもちろん言えるんですけど、まあ、通じないところにはそんな失礼なこと言いませんよ。向こうも商売ですから。なのでそうやって、まあ、節約といえば節約もできたし、だからお金も使わないで済んだということが一つの原因ではなかろうかと。これ味しめましてね、昔だと、まあ、日本でもね、よくゴルフ場とかでゴルフ終わった後に、ビールとかウイスキーとか飲んで飲酒運転して帰る、これ今も昔も飲酒運転って法律では当然禁止されてるんですけども、罰則自体が今と昔ではもう雲泥の差ですから、昔は正直飲酒運転する人いっぱいいたと思うんです。もちろんそれを推奨してるわけでも褒めてるわけでもないですよ。ダメなんだけどもいっぱいいた。でも今ゴルフ場で酒飲んで帰る人なんかおそらくほとんどいませんし、夜も飲酒運転して帰って万が一のことがあったら、捕まったら大変な罰金だとか免停だとか免許取り消しだとか来ますし、それ以上に万が一事故起こしたらもう人生破滅ですから、自分の人生も終わるし、また人身事故など起こしてしまったら相手の人生も傷つけることになりますから、やはりそういう部分でまあコンプライアンス的なことでしょうかね、飲酒運転する人だいぶ減ったと思います。もちろんこれ絶対にやっちゃいけないことなのでね、まあ、僕も飲みに行った時には必ず
大行動

もしくは車を駐車場に置いてタクシーで帰って翌日車を取りに行くとかしてますけれども、これタイはねもっと緩かったですから、まあ飲酒運転して検問やってても、まあ、500バーツ1000バーツ当時のレートで言うと、1250円とか2500円ぐらいのお金あげたらもうおまわり様ですね、喜んでニコッと笑って、あーどうぞどうぞって言ってね見逃してくれたんですよ。まあ、ちょっとしか飲んでないから、ベロンベロンに酔っ払ってても、ちょっとしか飲んでないからって、家すぐそこだからいいでしょうって言って、ちょっとお金あげたらすぐ見逃してくれたんですけど、最近それも厳しくなりましたし、まあ、もちろんその厳しくなったとかお金の問題じゃなくてね、僕もやっぱりたとえ外国であろうとも、万が一でもやっぱり事故を起こしたりとか、そういうことがあってはいけないということで、今はもうすっかりと飲酒運転はもう絶対しないようにしてますから。ですから飲みに行くときに、いや車だから運転だからって言えば、無駄に高いお酒飲まなくてもいいのかなっていうことを覚えちゃいましたんでね、まあ、一人で行くときはなかなか通用しませんけども、まあ、その時はタクシーで行くからいいですけどもね、まあ、そういったことでお金もなかなか使わない。そして、まあ、食事に行ったときには毎回クレジットカードで支払ってましたけども、まあ、どんなものを食べてるのかっていうと、僕大体行くところお店がもう決まっていてですね、今回10泊でしたけども夜ご飯食べに行ったのは7回かな、3回は昼間ゴルフ場でそのゴルフした現地の方々も含めたメンバーでタイ料理とかを食べて、で昼ご飯食べたから夜ご飯まあおやつのグミでも何個か食べとけばもういらないかなみたいな感じで、ホテルから一歩も出ないで、夜ご飯も食べないでっていうことも3回ぐらいありましたから7回食べに来ました。そのうち2回は日本の焼肉屋さんです。で2回がラーメン屋さんです。であとベラナポリという名前のイタリアンレストラン、これ安くて美味しい、とっても安くてとっても美味しいイタリアンレストランが行けば必ず、まあ、多い時は週に7回通ったこともあるぐらいの昇はね、でも今ローテーションしたい店があるので1回だけで MK という、タイで一番有名なタイスキと言われる、まあ、すき焼きというよりもしゃぶしゃぶに近い鍋料理ですね、そのレストランに1回、あとスシローさんに1回。スシローさんもね2023年かな、コロナの終わりぐらいに1店舗目がタイのバンコクに、おそらく間違ったらごめんなさいね、2023年に初めて1軒目がオープンしたんですけど、今も50軒超えてるんですって。すごいですよね、もう大人気。だって何年か前、10年前なんてタイ人の大多数の人は刺身とか寿司なんてほとんど食べなかったんですよ。生の魚なんて気持ち悪いとかって言って食べたがらなかったんですよ。で牛肉とかもこれ何なんでしょうかね、タイっていわゆる仏教国なので牛がどうだとか豚がどうだとかって宗教上関係ないはずなんですけど、まあ、例えばインドであれば豚食べないんでしたっけ、牛でしたっけ、まあ、どっちか、あ、豚食べないのはあれかイスラム系の方々かハラールなんとかってやつで、豚のエキスすらも入っていたらダメ。インドだと牛はなんか神様の使いだから牛当然食べないですね。そういう影響が多少なりとも入ってきてるのか分かりませんけれども、牛の肉は食べないとか豚は食べるけどっていう人結構多かったんですよ昔は。それね、タイで取れる牛がもう痩せ細っててガリガリで、この牛どこに肉があるのっていう見た感じですよ。たまにその田舎の方行った時に牧場みたいなところで牛さんが歩いてるのを何回か見たけど、ガリガリなんですよ、まあ、見るから美味しくなさそうな牛なんです。でそんな肉食べてたから多分まずいと思って、まずい、うまいの問題じゃないのかもしれません。牛食べたらお腹壊したことがあるから、これ罰が当たったんだと思って、それから食べなくなったとかっていう人もいるんです。それ、罰が当たったんじゃなくて、その肉腐ってたんじゃないのっていうふうに思うんですけれども。まあそういう感じで牛も食べない人が多かった。

生魚も食べなかった。でも今日本の焼肉屋さんも大人気だし、スシローさん、はま寿司さんも出店したらしいですね最近。まあ大人気です。でスシロー、まあ、3年前にできたばかりの時も行きましたが、やはり当然日本で食べた方が安いです。まあ、当時日本だったら皿の色によって100円とか、今120円とか130円か140円に値上がりしたと思うんですけど、当時3年前だったら100円だったじゃないですか、一番安いのが。で今140円だとしてもですよ、バンコクのスシローさんだと一番安い皿が60バーツなんですよ。60バーツって300円ですから、こっちで140円で食べられるですね、一番安いマグロが2貫とかイカが2貫乗っかってる140円のやつが300円ですから。でちょっと高い高級なネタになると、大トロとかだったら1貫何バーツだったかな、150バーツって書いてあったのかな、200バーツだったかな、200バーツだとしたら1000円ですよ。日本のというか旭川のスシローで食べれば300何十円かで食べられる大トロが1000円ですから、いやーと思って考えますよね。いやどうせもう何日かで日本に帰るから、大トロは日本の旭川のスシローでさんで食べればいいやと思って、なんか安いネタばっかり注文しましたし、また今マンジャロ売ってるせいであんまり量も食べないでいいので、5皿ぐらいも食べたらもう超お腹満腹ですか。なのでそんな出費にはなりませんでしたけど、まあ何せお金の話ばっかりで申し訳ないんですけども、まあそういう事情ですね。であとまたお金の話になりますけれども、車、まあ、向こうで置いてある車ですね、もう十何年も経って、まあもともと2台持っていたんですけど、1台はもう売却したんですね。これもう 4,5 年前ぐらいかな、3年前かな、3年前か、置いといても乗らないし、もうあんまり昔みたいに毎月のように行ってるわけじゃないのでもったいないし、もう売っちゃうべと思って、1台大きな車売ったんですよ。で今小さい車だけ残ってるんですけど、その小さい車ですね、スズキのスイフトっていう車あるじゃないですか、それを向こうに置いてあるんです。で当時ですね、買った値段が、まあ、新車で当時はレートが良かったので130万か140万ぐらいで買えたのかな、今同じ車買っても300万ぐらいしますけど、新車で買えばレートが悪いのでね。でそれを知り合いがその車はもともと買って持ってたんですけども、コロナで職も失って、でも手放すっていうことで2020年に買ってあげたんですよ。じゃあ買ってあげるって言って、いくらで売るのって言ったら30万バーツだったから、まあ当時のレートで言うと90万円ぐらいです。90万か100万で、じゃあ僕は買ってあげるよと言ってお金渡して買って名義変更したんですね。であんまり乗ってないので5万7千キロぐらいかな、まだ12、3年前に登録した車なんですけど、でもねやっぱりあちこちガタが来るじゃないですか。でちょっとした道路の段差とか継ぎ目とかでもガタンガタンって突き上げるような衝撃が来たりとかですね、これ小さい車だからしょうがないのかもしれません。大きい車だったらランドクルーザーとかね、ああいう大きい車だったらタイヤも大きいですし、サスペンションもいいですし、なおかつエアサスなんて入ってたら、もうそんな段差なんて今あったのっていうぐらい不安とかガタンがコツンっていうぐらいのね、本当に柔らかい衝撃なんでしょうけども、やっぱり小さい車ってタイヤも小さいですし、当然経年劣化によってサスペンションもへたってきてるので、すごいガチャンと突き上げるような痛みがあったり、まあそういうことも含めてですね、
で向こうの知り合いとか同じく日本からこう遊びに来てる人とかも含めて、まあ、3人で3つのバッグを乗せてゴルフ場に向かったりするとやっぱちょっと狭いんですよ、まあ、乗って乗れないことはないんですけどもぎゅうぎゅう詰め、で背の高い人とかだったらもう膝がもう疲れちゃうぐらいの感じなので、もうちょっと大きい車欲しいかなと思って見に行ってきたんです。もちろん買えませんでしたけど、でホンダのこっちで言うとベゼルっていうんですか、向こうでは HRV という名前で売ってるんですけど、一番安いグレードで100万バーツですから、100万バーツって昔は250万円だったんですけども今は100万バーツって500万円ですから結構な値段です。高いなと思いながら、でも見るとですね、やっぱりいい車なんですよ。当然値段も約倍ぐらい違うので、それ当たり前なんですけども、内装も豪華だし、そのスズキのスイフトさんと比べてね、もちろんスズキスイフトも素晴らしい車なんですけども、そのホンダベゼルと比較すればですよ、当然値段が違うんだから当たり前ですけども、内装から何から全てが違うんです。室内もちょっと広いですし、あ、これぐらいの広さがあればいいなと思って見てきました。まあ、500万なんですけども黙って75万円値引きするとすごいですよね。日本のディーラーさんで75万円も値引きしてくれませんよね、絶対に。まあ、それだけ今ですね、タイでガソリン車自体が売れないんでしょうね。電気自動車の数がすごいですから、まあ、ほとんどが中国製の電気自動車なんでしょうけども、すごい数の電気自動車走ってます。まあ、そのうちさまざまな欠陥やボロが出て、電気自動車なくなる時代がもしかしたら来るのかもしれないし、今以上に電気自動車が発展する未来も来るのかもしれませんけど、それは分かりませんけども、まあ、あまり売れないからメーカーさんからのノベル、なんていうかそのディーラーさんに対して報奨金みたいなものが出るんでしょうね。なのでそれだけ値引きしてもらえるとは言ったところで、500万で75万円値引きしてあげるって言われても425万じゃないですか。まあ今のこの鈴木スイフトちゃんでも乗れるしなとかいろいろ考えて結局断念しましたけども、そこでですね、今実は僕が一番欲しいと思っている車、ランドローバーという会社のディフェンダーという、分かりやすく言うとトヨタのランドクルーザーとか、あとはメルセデスベンツの G クラス、ゲレンデと言われる車ですね。そういう形をしたイギリスの車なんですけど、イギリス王室御用達のランドローバー、それの最上位機種635馬力、止まった状態からアクセルを踏めば時速100キロまで4秒で走るという、ランドクルーザーみたいなあの巨漢 2.6 トンの巨漢がわずか4秒で100キロに達するというモンスターマシンなんですけど、もちろん高いし買えないし買わないですけども、欲しいなというだけですよ。ちなみに日本でそれのフルオプションで最高のやつを買って2400万円なんです。まあ、決して安くはないですよね。ところが興味本位でタイのランドローバーさん見たんですよ。すごいですよ。日本で買ったら2400万円、フルオプションの最上位機種が2400万の同じ車が2600万バーツ。2600万バーツっていくらなのかというと1億3000万円です。同じ車ですよ。日本で買ったら2400万で買える、2400万が安いものに感じてしまう、錯覚するぐらい、全く同じ車がもしタイで買ったら1億3000万円ですから、ひどくないですか皆さん。で、フェラーリの
初の4枚ドバ

0: 4枚ドアとか SUV いいんですか、まあ、4枚ドア自体も初な、まあそうですね、それがですね高いんですよ。日本で買っても7000万ぐらいするんですよ、まあ、すごいですよね。7000万って本当にすごい高級車ですけども、さすがフェラーリですけども、それをタイで買ったら4億円です。4億ですよ。たまに旭川でも見かけるごく一般的な量産車のフェラーリとかランボルギーニとか、まあ、3000万4000万の車が向こうで買ったら1億5000万円から2億円です。それがね結構いっぱい走ってるんですよ。で、日本で乗ってる人見ても、ああこの人金持ってんだろうなって思うじゃないですか。でも3000万4000万ですよ。もちろん高いですけど、タイで乗ってる人ってそれ1億5000万とか2億円出して買ってるんですよ。皆さんどんだけお金持ってんのよっていう話ですよね。まあそれだけのものが買える人も、タイってね東南アジアのなんか貧しい国、発展途上国だっていうふうに思ってる方いっぱいいらっしゃるかと思うんですけども、決してそうじゃないですよね。まあ日本もよく失われた30年と言いますけど、物価も上がらなかったけども賃金も上がらなかった、この失われた30年その間に海外では物価も給料もどんどん上がってますから、だから海外の方が日本に来たら日本は安いっていう天国だっていうふうに思うでしょうし、日本から海外に行くと高いなっていうふうに感じてしまう。それが今の海外旅行事情でした。ということで今日は10日間10日間10泊11日で行ってきたタイのお話を少しお話をさせていただきました。では今日もお時間になりましたのでこの辺で失礼させていただきます。また来週この時間にお会いしましょう。さよなら。
1: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。

0: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: ISO 9001認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。

ポテトチップスお好きでしょうか。高橋正樹です。長い歴史をひも解けば、1853年アメリカはニューヨーク州のレストランで料理人が揚げじゃがいもを考案したのが起源となっています。当時は皿

ポガチップスという名称で呼ばれていたレストランの名物料理としてポテトチップスが存在していた。日本では1962年、今から60年以上前ですが、湖池屋の海苔塩という味付けで販売されたのが最初と呼ばれています。以降1970年代に入りますと、薄塩という味付けでポピュラー化していったというわけです。2010年代に入りますと、ノンフライタイプのポテトチップスも登場してきていると。さまざまなフレーバーがあります。海苔塩、薄塩、コンソメパンチ、皆さんはどれがお好きでしょうか。まあ、僕は薄塩が一番食べやすいかなというふうに思う人ですが、まあ、昨今の中東情勢の悪化によって石油由来の原材料の減少、カルビーのポテトチップスのパッケージが白黒になるというニュース、まあ、中身は同じですが衝撃的ですよね。ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて FM リベール高橋正樹とケッパって、この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとバイトでよろしく。

改めまして皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。5月15日ということで、明日は千葉尻さんにて高橋正樹ライブさせていただきます。1年ぶりの網走です。楽しみに、向かいます。はい、先週1週間、僕何をしていたかというお話、講師ともにお世話になっている方、三原直俊さんというご本人のこう CD 制作お手伝いさせてもらいました。その方がバンドを組まれているということで、札幌はキューブガーデンの方でライブをされると、応援に行ってきました。きらびやかな衣装に身を包み、大所帯のバンド編成での演奏、往年のヒット曲のカバーでいろいろなメドレーもあって、でステージ一番前で僕見させてもらったんですけど、こう30分間のライブの中でですよ、お客さんに楽しんでもらおうという気持ちと、バンドの皆さん全員が楽しまれている姿、そして何より三原さんご本人がバンドのボーカルとして楽しく、そして熱く歌われてるなという姿が印象的で、皆さん素敵だなと感じました。僕は他のどなたかのライブを聞きに行くということをほとんど最近はしていないですね。もうこの十数年聞きに行くということをしていないかな。というのも自分自身のライブの稽古、そして、制作についての時間というのがメインですから、なかなかこう

足を運ぶっていうことが少ないわけですけど、新鮮でした、うん、まあたまにはいいかなと思います。で、高橋真咲の音楽の話をしますが、こう先週ネットフリックスの話しまして、でその後ずっとそういういろんなドラマを見てるんじゃないかと思われてると思いますが、そんなことはないんです。細木和子さんのドラマを見て以来、ネットフリックスはもう放置して、で自分の音楽制作に臨んでます。まあ新しい歌を作っていて、でそれ一曲集中で作っているんですけど、こう今 DTM という、 こうデスクトップミュージック、略して DTM で、 DAW ソフトというものを DAW と、 DTM 用のソフトがありますが、それとオーディオインターフェースというものを使い、まあ誰でも簡単に音源制作を本格的にできるよという時代に突入した今、まあ、僕もその DTM で音源制作をする方なんですけど、まあ、ギター一本弾き語りというスタイルが基本になっています、まあ、ライブではその方針で臨んでますけども、その音源として残す時にこう他の楽器とこうギターの音色をこう組み合わせていくということをこう試験的に臨んだのがまずはきっかけでしたよ、 DTM。 その中 で本格的にこう自分の楽曲に厚みを持たせていこうと考えた時に、この楽器をこのタイミングで入れていこうとかいう部分をこう精査しながらこう作っていくわけですよ。楽しいし神経がすり減る作業なんですけど、高橋真咲の昔のアルバムであったりを聞いてくださっていれば分かると思うんですけど、結構僕そのバンドで収録レコーディングしてきてるんです、うん、それをこうご存知の方は、あそうだよね、うん、全然違和感ないよねという、 こう作りを僕はしてきていますし、うん、まあ、今現在作ってる楽曲については、僕はもともとヒーリング音楽が結構好きな方で、そのアコースティックとヒーリングミュージックをこう融合させていくというまあ試み、まあ以前にもやったんですけど、今改めてそうしたものを合わせるとどんなアプローチになるかなっていうことを、まああれやこれやしながら取り組んできてます。どうか楽しみにしていただきたい。それでは今週第1曲目です。高橋真咲、熱き同士。

高橋正樹、熱き同志お届けしました。この歌は2018年に制作して、6年後の2024年、函館は金森ホールにて行われました高橋正樹コンサートの、テーマソングとしての位置づけの歌です。大きなホールでのコンサートをさせていただく際に、僕は一つテーマソングという部分で添えてきてます。考えれば2016年、高橋正樹15周年記念コンサート、旭川市民文化会館の方で開催した時には扉という歌で、そして2021年の20周年記念コンサートの際は札幌サンピア座劇場も閉館になりましたが、そちらで開催した際は印という歌、この番組のエンディングテーマの楽曲ですけど、そして今年10月3日土曜日に札幌はジョブ北八劇場にて開催される25周年記念コンサート、渡ると題したステージ、そのテーマソングを僕は今実は制作中なんです。先ほど一曲おかけする前にお伝えしたお話、 DTM を使用して音源制作をしてますという部分につながっていくんですけど、こうギター一本弾き語り潔くっていう部分は一つ大きなスタンスとして僕の中にあります。ライブステージの運び方にしても、やっぱりギターと共に歩んでいくという部分は今までもそしてこれからも変わることのないものです。同時に25周年、つまり四半世紀、こうしてずっと歌わさせていただけています。ありがたいことです。同時にこの先新たなアプローチという部分で、こうした方向に向かっていくんだという期待感であったりを皆さんに感じていただけるように、僕自身のこうさらなる飛躍に関して、挑戦の連続ですよ。今までもそうでした、まだ何かできるんじゃないかという思いがずっとあります。なので飽くなき追求というところに関していけば、とにかく面白いことをやろうと、今までなかったよねっていうところの連続をこうやっていくということ、つまり始め続ける、この感覚が僕の作品作りの原動力なのかもしれません。少し取り留めもなくなりましたが、15周年の時は扉という歌、これは僕の父親の旅立ちに着想を得て綴った歌でした。20周年の時は印、旭川について歌をしっかりと残しておきたいという思いで綴った歌でした。そして25周年、渡るという歌を今書いています。どうか楽しみにしていてください。それでは今週第2曲目です。15周年記念コンサート、今から10年前に綴った歌です。当時初披露でした。聞いてください。扉。

それでは高橋正樹ライブイベント出演情報をお伝えします。来る5月16日土曜日、網走千葉シリさんにて高橋正樹ライブ午後6時スタート。チケット料金は3000円、当日3500円、ともにオーダー制となります。オープニングに地元のシルシュガさんがピアノ弾き語りで出演してくださいます。お問い合わせはチパシリさんまで 0152-457840。 5月23日土曜日は札幌、高橋正樹ライブ今宵も正樹とありがとう、会場は歌謡クラブありがとうさん、午後7時スタート。チケット料金は3500円、ワンドリンク付きとなります。お問い合わせはありがとうさんまで 011-824-3939。5月30日土曜日は門別、アリババ21さんにて高橋正樹ライブ午後7時半スタート。チケット料金前売り3000円、当日3500円、ともにワンドリンク付きです。お問い合わせはアリババ21さんまで 0158-23-3033。 そのあくる日5月31日日曜日は滝の上町芝桜祭りでのイベントに出演させていただきます。午前10時頃からスタートという形になります。よろしくお願いします。各公演ぜひご予定に添えてお越しください。よろしくお願いいたします。

今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。明日5月16日土曜日は網走ちぱしりさんにて高橋まさきライブです。よろしくお願いします。番組冒頭でお話ししたポテトチップス、まあ普段僕生活している中においてはほとんど食べることはありません。どこかの宴席で登場する場合があります。その際にちょこっとつまむっていう感じですが、時折1枚だけとっても塩気の強いポテトチップスがあるわけじゃないですか。あれに出くわすと、お、当たりだっていうふうに思うのは僕だけでしょうか。ポテトチップス、まあ、たまに食べるからいいのかなというふうにも思いますが、お好きな方はお好きだと思いますし、毎日食べたら相当なカロリーですよね。何事もほどほどに。この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたらどしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますのでよろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋まさき YouTube チャンネルの方で公開していますので、こちらもチェックしてみてください。チャプターに分けていますので、この箇所から聞きたいということも可能です。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋まさきでした。また来週、バイバイ。

体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: ットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。セイコーマ
5: ート。トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

時刻は4時を回りました。トヨタカローラ旭川プレゼンツ、カローラサウンドキャビン。皆さんこんにちは、ナビゲーターの川口博美です。さて皆さんは波の音やあばられ、川のせせらぎやろうそくの炎の瞬きなどにふと安らぎを感じることはありません。

か。それは自然の音や動きの特性、 F 分の1の揺らぎと言われています。ゆったりと落ち着いている時の脳波がアルファ波。アルファ波は心身ともにリラックスしているかどうかの指標となると言われています。心地のいい音楽を聴いたり、いい匂いを嗅いだり、美味しいものを食べている時に出ているのがアルファ波。それと同様に波の音や川のせせらぎなど自然の環境音を聞くことでアルファ波が出ることが分かっています。波の音やせせらぎは何十分間聞いていても同じ繰り返しのようですが、厳密には全く同じ音の繰り返しではなく少しずつ違っています。これが F 分の1の揺らぎと言われる特性で、機械的・規制的な人工の音と大きく違う点です。人の生理的仕組みにもこの F 分の1の揺らぎの性質がきれいに現れるように、私たちの体の中にもこの揺らぎは備わっています。気持ちが落ち着くのは本来人間が持つ生体リズムに合っていることと、連続性がありながら時折意外性が出現する両者のバランスによるものと考えられます。慌ただしい日常に追われ疲れてしまった時、無心に波の音や川のせせらぎに耳を傾けてみる、そんなひとときがストレスによるダメージを癒し、頭を休め新たな活力を生み出してくれます。では今週もカラオラサウンドキャビン、あの頃の思い出がよみがえるをサウンドキーワードに、70年代80年代の音楽を、当時の出来事話題を繰り返りながらお送りします。5時までお付き合いください。私たちは心のどこかに数え切れないほどの光景を抱えていて、それをふと思い出す時には決まって再び心のどこかからしまい込んでいた音楽を出してきては、数え切れないほどのレコードに貼り落とします。トヨタカローラ旭川プレゼンツ、カローラサウンドキャビン。この番組はあなたの街で心から愛される車をお届けするトヨタカローラ旭川の提供でお送りいたします。

1979年リリース、ジミー・メッシーナ、シングユーをお送りしました。1960年代後半からレジェンダリーなグループに在籍してきたアメリカ西海岸サウンドの立役者ジミー・メッシーナ、ソロのファーストアルバムオアシスからの1曲、エオールファンドを定番でスタンダードナンバーとしてひときわ強い愛情を注がれている1曲をお送りしました。ではこの曲がリリースされた1979年、この話題で当時を振り返ります。携帯型ステレオカセットプレイヤーウォークマンが発売された年です。小型の音楽プレイヤーとして有名なソニーのウォークマン、 iPhone や Android のスマートフォンで音楽を聴く人が増えてきた今も根強い人気を誇っていて、ストリーミング再生 iTunes に対応した新型商品も多く、シリーズの種類も豊富です。時代とともに進化しているウォークマン、ソニーからポータブルオーディオプレイヤーシリーズとして初代のウォークマンが誕生したのが1979年7月1日。ソニーのポータブルモノラルテープレコーダーブレスマンからスピーカーと録音機能を省き、ステレオの再生専用に置き換え、ステレオ再生

特化した製品として誕生します。ウォークマンの登場によって音楽を携帯し気軽に楽しむという新しい文化が創造されます。また小型化、軽量化、薄型化、限りなく追求したのもウォークマンの歴史でした。開発経緯を振り返ると、ウォークマン登場前の1970年代当時、ステレオ型テープレコーダーが家庭や自動車内で親しまれていましたが、持ち運べるタイプはまだ内蔵スピーカー型やイヤホンを使用するモノラル型のものに限られていました。1978年にソニーは肩掛けタイプの録音機であるデンスケシリーズとして小型ステレオ録音機を発売し、生録音の愛好者に人気となりますが、重量があることから携帯用とは呼びがたいものでした。その後ソニーのある開発スタッフがポータブルレコーダーブレスマンに再生だけでいいからステレオ回路を入れたものを作れないかと持ちかけたことがきっかけとなり開発が始まったそうです。開発はもともとあるブレスマンのメカを流用したことで技術的な苦労はなかったそうですが、新製品のコンセプトが受け入れられるかが検討課題となったといいます。プレイヤーの名称は宣伝部とデザイン部門を中心にネーミングの募集が行われ、100を超える名前が集まった結果、当時流行していたスーパーマンや既存の製品ブレスマンを元にして歩きながら音楽を楽しむウォークマンを提案した宣伝部係長の案が採用されます。そうして試作機が出来上がりますが、当時ラジカセなどのカセットデッキは録音機能があることが前提であり、再生機能のみでは需要がないとされ、ソニーの販売部門も難色を示します。しかしソニーは売上より利益を重視する経営理念を掲げていて、経営トップは売れそうもないと思われ、他社が手をつけないものだからこそ利益を独占できる可能性があり、やる価値があると考え、開発スタッフは首をかけてでもやる決意だと宣言します。こうして1979年7月1日にウォークマン1号機が発売されます。発売当初マスコミ紙面の反応は芳しくなく、人目に触れなければとの考えから、宣伝部や営業スタッフはウォークマンを身につけ、山手線を一日中ぐるぐる回るという作戦に出ます。日曜日には若いスタッフにも製品を身につけさせ、街中を歩かせ、さらに影響力のある有名人にも製品を提供するなどしてウォークマンの認知を高めていきます。このような広告宣伝活動の甲斐もあり、雑誌では大きな反応が起き、多くの雑誌がウォークマンをただの新製品として紹介するだけではなく、ウォークマンは新しい若者のライフスタイルの象徴として紙面で採用し、さまざまな記事の中で小物として使い始めます。例えば月刊明星は、発売が7月末となる1979年9月号の見開きページで、西城秀樹さんがウォークマンを聴きながらローラースケートをしている写真を掲載します。その後は続々と各雑誌がウォークマンを取り上げ、8月には店舗でウォークマンの売り切れが続出し、発売1ヶ月で3000台ほどの売り上げから、翌月には初回生産3万台をすべて売り上げ、供給不足が半年間続くほどの人気となりました。1979年にコンパクトカセット再生専用機として誕生したウォークマン、その後84年コンパクトディスク、88年に8ミリビデオ、1990年ダット、92年ミニディスク、98年 DVD、99年メモリースティック、2004年にハードディスクに対応したプレイヤーを発売します。こうした長い歴史を持つソニーの音楽再生専用機ウォークマン、スマートフォンで音楽を聴くことが当たり前になりつつある現在でも、音楽プレイヤーとしてウォークマンを持つことにはさまざまなメリットがあることから人気なんです。音楽再生に特化したデバイスならではの高音質に

テリー、持続時間も長く集中して音楽が聴けるのが魅力です。使うシーンや自分の求める音質を考え、ぴったりなウォークマンを選べる時代です。

いつでも音楽が聴ける携帯型ステレオカセットプレイヤーウォークマンが大ヒット商品となった1979年リリース、全米チャートを1位に輝いたロバート・ジョン、サット・アイズでした。

1980年を代表するヒット曲クリストファー・クロス、ネバー・ビー・ザ・セイム、もう二度とお送りしました。80年度のグラミー賞5部門を独占したアルバム南から来た男からの一曲、流れるようなサウンドにクリストファー・クロスの美しい声、そしてジェイ・グレンドンのギターソロも心地のいい一曲です。ではこの曲がリリースされた1980年、この話題で当時を振り返ります。業務用ゲーム機アーケードゲームのパックマンが発売され大人気となった年です。ゲームパックマンはステージ上のクッキーをゴーストの追跡をかわしながら食べ尽くすゲーム、パクパク食べる愛らしいアクションと電子音に当時としては珍しい個性派キャラクター、そして何よりもパワークッキーを食べればゴーストを捉えることができるという一発逆転のゲーム性によって多くのユーザーから支持を得ます。1980年5月、ゲームセンターへのテスト設置を経て7月に国内発売をして、87年までに29万台を販売する人気ゲームとなります。また80年10月アメリカで発売し、日本国内を上回る人気となり、アニメ、CD、キャラクターグッズなど400種類以上のライセンス商品が発売されます。1984年にはファミコンにもパックマンが登場し、国内はもちろん世界中でブームを巻き起こし、パックマンの世界は無限の広がりを感じさせることになります。大人気ゲーム生みの親はナムコのゲームクリエイター岩谷徹さんです。岩谷さんによると、パックマンのコンセプトは女性にゲームセンターに来てもらうだったそうです。1980年当時、スペースインベーダーの流れを組むシューティングゲームがほとんどで、ゲームセンターに女性やカップルが訪れることはほとんどなかったため、女性をターゲットにしたゲーム開発に取り組んだそうです。そして女性の興味は食べることにあると考え、これをキーワードにしたゲームにしようと決め、この時点ではパックマンのデザインなどは全く思いついていなかったところ、コンセプトとキーワードをもとに考えていたその時、ピザを一切れワンピース取った時の形を見てパックマンのデザインを思いついたといいます。またグラフィック面でもやはり女性をターゲットというコンセプトに合わせて、可愛いデザインで4色のカラフルなモンスターを登場させることが決まりますが、この時当時のナムコの社長から、カラフルでどれがモンスターなのかわからない、赤一色にという指示が出されたそうです。しかしここで開発陣にアンケートを取り、カラフルが指示されていることを資料として提出します。4色のモンスターという案を通したといいます。ゲームクリエイターの岩谷さんは、上司やクライアントがゲームに関して意見を出してきても、コンセプトを通すことが必要な場合もあると、コンセプトの重要性を説明しています。この他にも、パックマン制作中は廃品版のスピードの2分の1で動作していたものを、ある時調整でスピードを上げてみたらその方が面白いということで2倍のスピードになったという経緯があります。このことから、開発中には少し変わった実験や調整を行うことで面白さが見つかる場合もあるので、いろいろ試すことも必要であると岩谷さんはコメントしています。アーケードゲーム業務用パックマン、販売実績が評価され、2005年に世界で最も成功した業務用ビデオゲーム機としてギネスブックにも登録されています。

世界で多くの人に支持され、今なお根強い人気を誇るパックマンがアーケードゲームとして初登場した1980年リリース、ジェイ・グレンドとデイビッド・フォスター、エアプレイによる唯一のアルバムロマンティックからのシングルチューン、彼女は Wait for me、 そしてブルーアイドソウル、ホワイトファン界を代表するアベレージホワイトバンド、80年リリースアルバムシャインからのダンスチューン Let's go round again をお送りしました。ではここで旭川市内、あなたの街のトヨタカローラ旭川各店のご案内です。トヨタカローラ旭川本社は旭川市中和5条8丁目国道12号線沿い、トヨタカローラ旭川西神楽店は旭川市西五寮5条2丁目国道237号線沿い、そしてトヨタカローラ旭川大町店は旭川市大町2条9丁目道道72号線沿い、トヨタ車全車種取扱いでお客様のさまざまなご要望にお応えします。お近くのトヨタカローラ旭川へぜひお越しください。

1985年リリース、コックロビン心のときめき、クリス・レアジョセフィン2曲をお送りしました。ピーター・キングスベリーとアンナ・カラツッツォのコンビが中心となったグループがコックロビンでしたね。彼らの代表ナンバー85年の1曲、心のときめきお送りしました。そしてクリス・レア85年リリースのシャムロックダイアリーズからのセカンドシングルとして、ダンシングシューズとのカップリングでリリースされた1曲、ジョセフィンをお送りしました。シングルカットの時にはリミックスされていたナンバーですね。ではこの2曲がリリースされた1985年公開映画の話題で当時を振り返ります。この年の映画祭アカデミー賞で作品賞をはじめとする7部門に輝いた作品、愛と悲しみの果てを紹介します。愛と悲しみの果ては女性作家アイザック・リーネンセンの自伝的小説アフリカの日々を映画化したもので、もともとは自分はいかに生きるかという一人の女性のアイデンティティを扱った物語ですが、映画ではシドニー・ポラック監督の手によってメリル・ストリープとロバート・レッドフォードという時代を代表する2大スターが主役を演じ、ロマンティックなメロドラマ大作へと生まれ変わっています。メリル・ストリープが演じるのは資産家の令嬢カレン。彼女はどこか遠くで暮らしてみたいという思いから男爵と結婚し、アフリカ・ケニアに移住しますが、経営する農園や夫のことで悩まされる日々を過ごします。そんなある日、ライオンに襲われそうになり間一髪のところで、ロバート・レッドフォード演じる冒険家デニスに助けられ、自由奔放に生きる彼に惹かれていくという物語です。豊かで時に残酷なアフリカの壮大な自然を美しく情緒あふれる映像美で感動的に描き出していきます。飛行機でフラミンゴの上を飛ぶシーン、印象的でした。アフリカの大きさを感じた映画です。雄大な大地でロバート・レッドフォードがメリル・ストリープの髪を洗ったり、何気ないシーンに一味違う深い大人の恋も感じられます。また主人公の女性の大切な人を待つ切ない気持ちが、アフリカの憂いのある風景とともに切なく表され、記憶の深いところに残る映画のように思います。愛と悲しみの果てでメガホンを取ったシドニー・ポラック監督は、追憶と追など映画史に残る名作を手掛けたアメリカ映画界の巨匠です。20本の監督作品はアカデミー賞に合わせて46部門ノミネートされ、監督賞には3度候補となり、紹介した愛と悲しみの果てで見事オスカーズを手にしています。癌のため他界したシドニー・ポラック監督、プロデューサーとしてはジョージ・クルーニーと組んだフィクサーが、そして俳優としては主人公の父親を演じた近距離恋愛が遺作となりました。フィクサーは人間ドラマが濃密で見応えのある作品でした。温厚な人柄そのままに多くの映画人から信頼され慕われたシドニー・ポラック監督、85年オスカー受賞作、ぜひご覧ください。では20世紀初頭のアフリカを舞台に、愛と冒険に生きた一人の女性の半生を描いた一大ロマン、映画愛と悲しみの果てが公開された1985年リリース、ドゥービーブラザーズ要だった実力家サウンドクリエイターマイケル・マクドナルド、ソロアルバムからの一曲、美しいメロディーと温かみあふれる彼のボーカルが魅力的な一曲、アワーラブ。

サウンドキャビンにお付き合いいただきありがとうございました。あの頃の思い出が蘇る70年代80年代洋楽へのリクエストメッセージをお持ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。ではお気に入りのサウンドとともに素敵な週末をお過ごしください。カロウラサウンドキャビン、ナビゲーターは川口ひろみでした。トヨタカローラ旭川プレゼンツ、カロウラサウンドキャビン、この番組はあなたの街で心から愛される車をお届けするトヨタカローラ

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

20世紀最高のロックバンド、ザ・ビートルズ。そのビートルズの曲を中心にお送りする Get Back the Beatles。 三千と輝くビートルズを21世紀で今も新鮮にお送りします。お相手は旭川のビートルズライバー、ラバーソウルのジョン・クバムラです。これからの30分、ビートルズと私にお付き合いください。この番組はより良い明日への駆け足、西山坂田電機株式会社の提供でお送りします。

はい、今週もゲットバックザビートズよろしくお願いします。このラジオのお聞きの方の中にも先日5月10日のあのライブを見に来てくれた方いらっしゃるのかな。5月10日市民文化会館で催されました第11回大人のエレキバンドチャリティーコンサート、今回も大盛り上がりでしたよ。実行委員長の川原さんね、もう80弱になられてるんですが、その方が川原バンド率いまして、それからスタートでベンチャーズナイト、ザ・エロビス、ヒッピーズ、ギャロル、ケーズベンチャーズ、6バンドで楽しく催されました。やっぱりライブは最高ですね。お客様が目の前にいらっしゃって、そして

その一緒に反応してくれて、まあ、エルヴィスの場合は踊ってくれる皆さんたちもいらっしゃって、とても私はね幸せでした。もう先日申し上げました通り、喉のことではもうね、何の何でしょうか、悩むこともなくこの喉で行くぞと思ってますんで、ぜひともですね、今後ともいろんなところでライブやりますんで、お付き合いよろしくお願いします。さて今週も元気一番駆けつけロックンロールから参りましょう。今週はこの歌、ジョンとヨークのバラードでスタートです。

お送りしました。今週の元気一番駆けつけロックンロール、ジョンとヨーコのバラードからスタートいたしました。先日のエレキバンドのチャリティーコンサートの話をしましょうね。このエレキバンドイベント、出演者の平均年齢が60歳を超えていると思いますね。私最近ですね、どこ行っても何時でしょうか、自分のお店にいても自分が一番年なんじゃないかなと思う瞬間結構あるんですが、なんせ代表の河原さんが79歳と言ってました。それでね、また他の皆さんたちも結構な年齢で、私の同期の人も結構いらっしゃるので、ね、私も70歳なんですけど、平均年齢が60代前半ぐらいじゃないかなと思います。楽しかったですよ。このイベントにトークは岐阜から来てくれて、あさみちゃんという可愛いお嬢さんがいらっしゃいました。ことの最初は旭川旅行で来て、ネットでラバーソルに来てくれました。楽しく語らい飲みました。その後今年、もう一度ね来店来してくれたんです。その後当店

退職したタクシャが仲間と一緒に岐阜でライブをやりまして、その時にあさみちゃんとタクちゃんが再会、そしてそのイベント情報を聞いて来てくれた。なんと岐阜から旭川にそのライブだけのために来てくれる、すごいな。マスター、このアダルトなライブに来てくれるって感動ですよね。夜はラバーソルに来てくれて大盛り上がりさせてくれましたけどね。いや、このお嬢さんがね、もう来てくれて仲良くなって、わあ、こういう若い人たちにもまだビートルズ、まあ今回はエルヴィスでしたけど、そういうものもまだ伝わるんだということを思った時に、すごく私も勇気をもらった感じがします。まあ自分ではいいと思ってるんですけどね。やっぱりね、ノリ、それで体が黙っても動くようなその音楽っていうのは私たちの世代にはどうしても最高だったんでね。さて、そんなことでした。そのお嬢さんが、あさみちゃんが好きだと言ってくれた曲、これはビートルズなんです。ドライブマイカー。

0: お送りしました。岐阜のあさみちゃんのリクエスト曲ということで、ドライブマイカーお送りしました。またおいでよ。さて、この今週もお便りが来ております。ご紹介しましょう。本郷隼人さんです。いつもありがとうございます。ジョンさん、こんにちは。5月といえば私の大好きなアルバム、ザ・ビートルズスーパーライブが1977年の5月に発売になってます。当時発売になったのは知ってましたのが、お小遣いを貯めた中でレコードを買っていたために、ですぐには買えず、多分1年以上経ってから手に入れたと思いますが、見開きのアルバムジャケットとその内容にもすごく気に入りました。ビートルズのハリウッドボール公演が収録されており、演奏と歌の素晴らしさ、迫力と味わいに感動しました。また当時はビートルズのライブ演奏を見聞きする機会は、たまに放送されるテレビ番組の画質の悪い VTR か、非公式に出されていたレコードの俗に言う海賊版を高いお金を出して買うことしかできなかったので貴重でした。私のライブ版の中で一番のお気に入りは、迫力のあるジョンの叫び声が冴えるディージーミスリージーです。リクエスト曲、ザ・ビートルズのディージーミスリージー、ハリウッドボールライブバージョンをお願いしますということできましたね。ありがとうございます。久しぶりだな、これハリウッドボールってな。ビートルズは1964年と65年にですね、ロサンゼルスのハリウッドボールでライブをやっております。その時の曲をですね、収めたレコードが出ました。これはですね、公式のビートルズのアルバムにはなってないんですけれども、とってもおっしゃる通り迫力あってよかったです。私この前ちょっと声かけていただいた方がいらっしゃって、高須メロディーホールでやらせていただきましたビートルズメモリアルライブ、その時よく行ってたんですよってことでね、この大人の礼儀バンドの時に声かけてくれた方いらっしゃったんです。その時にですね、グッズを、ビートルズグッズを販売したんです。そしたらグッズを販売してるところからですね、非公開の映像だってことでね、みんないただいたんですよ。当時は VHS です。それをダビングしてね、私持ってました。でもそのダビングした内容はですね、ちょっと私たちがその映像で見てたよりもちょっとね、30度40度ほど角度をついて、角度が変わって録画してた映像だったんです。確かに海賊で公式には発表されてないもんだったんですけど、あららら、こんなんだったんだと思ったことも思い出しました。すべて懐かしい思い出です。ちゃんとこの音源は私持っておりますよ。はやとさん、ありがとう。こういうの、びっくりしましたけど、あってよかったなと思ってます。それではお送りしましょう。本郷はやとさんからのリクエスト曲、1964年ハリウッドボールライブバージョン、ディージーミスリージー、ジョンのボーカルが素晴らしい。
1: From an album of ours, an LP album. Let's do a song called Dizzy Miss Lizzy.

お送りしました。本郷隼人さんからのリクエスト曲で Daisy Me 3D ハリウッドボールバージョンでお送りしました。この時代はね、やっぱり観客の声がすごくて、声援がすごくて、なかなか聞こえなかったっていう時代だったみたいですね。歌う方もね、モニターも今みたいなことないし、ただ音的にはですね、このハリウッドボールと、日本公演の、音源というのは非常にまだ良かったということだったんで発売になったようです。はい、それではショートブレイクのコーナー行かせていただきますね。この時間はビートと違った曲をお送りするコーナーです。何か一曲と思った時、やっぱり今回の第11回大人のエレキバンドチャリティーコンサートで、ホストバンドをやってくれたベンチャーズナイトの曲をおかけしたいと思います。ベンチャーズナイトの曲じゃないんですよ。のを、なんちでしょうか、なんちゃう、敬意を表して10番街の殺人、私これさせていただきます。聞いてください。

お送りしました。ベンチャーズの10番街の殺人でした。さて、お便りいただいております。セイフのロンリービートルさん、いつもありがとうございます。ジョンさん、こんにちは。皆さん、ビートルズは古くないですよ。先日札幌の FM 番組で朝の5時からビートルズ後期を布団の中で聞いていて、6時近くに地震速報が入りました。ジョージの歌の途中でした。北見で地震震度5、旭川が2でした。びっくりしましたね。あのリクエストは1970年5月8日発売の LP、 あ、これですね、あのレッド ETV ですかね。アイミーマイン、よろしくお願いいたします。セレヒオンのロンリービートルよりということでいただきました。ロンリービートルさん、そうですよね、古くないですよね。私もそう思っているんですけどね。何かあの公共電波をあの、ね、に携わらせていただいている以上、なんかそんなこともちょっと言ってみたりしてしまう今日この頃です。また渋いですね、このアミーマンね。

それではライブ情報を行かせていただきたいと思います。今週のラバーライブ、今夜が弾きたがりというイベントです。1人、2人、3人でも結構なんですけども、アコースティックであるということが一応中心で、どっかで披露したいと思っている方がラバーソロにお集まりです。まあ、当店のお客様ということが一応目標なので、中心なので、1回でも来たことある方でなかったら出れませんが、今夜もですね、5組の皆さんたちが出演いたします。たまにですね、三味線で羽歌という方もいらっしゃったり、今回出演できませんでしたけど、ピアノでソロでやってみたいという方もいらっしゃいました。まあ、今回はギターの方がほとんどですが、そして明晩はですね、ブラックバードの予定だったんです。ビートルズカバーバンド、私らも出ました、ブラックバードなんですが、ちょっとね、メンバーの都合が悪くなったということで、石崎隆くんのソロとなっております。石崎隆くんもこの FM リベールで、今月からですね、ラジオ番組を担当するようになりまして、月曜日の9時からの番組です。そちらの方も聞いてあげてくれたら嬉しいなと思いますね。そして6月の13日の土曜日には、ヤス&ブラックビートルズがラバーソロにお越しになります。夜の7時開場、7時半スタートで、ワントリックがついて5000円のチケット、60人限定なんですが、もう7、8枚しか残っておりません。もしも、ご所望でしたら早めによろしくお願いいたしますね。早めにこうやって売れていくと、やってる方はすごくほっとします。ありがたいです。番組では皆様からのリクエストやお便りをお待ちしております。リクエストはファックスで22局の8307、またお手紙は郵便番号 070-0033、 旭川市三条7丁目吉武パークビル3階、 FM リベールゲットバックザビートルズ係。ネットではリベールホームページからどうぞお入りください。いろんな話も添えて送りください。ビートルズだとか洋楽に限らずリクエストいただきましたら、私かけてみたいと思うのと、まあ、なんせこの年ですから、いろんな邦楽洋楽知っておりますので、ご期待に添えれるんじゃないかなと思っております。

大人の劇場のチャリティーコンサートにわざわざ岐阜から来てくれました。ね、あさみちゃんありがとうございました。ぜひともまた今後ともよろしくお付き合いください。そして私もですね、岐阜の音楽事情をちょっと知りたいなと思ったりもしてますが、来週もゲットバックザビートをよろしくお願いします。お相手はジョン・クボモルでした。それではまた来週、さようなら。この番組はより良い明日への架け橋に西山坂田電機株式会社の提供でお送りしました。

0: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 5月15日金曜日午後5時30分になりました。ラジオを聴きの皆様、こんにちは。今週も1週間お疲れ様でした。これからお仕事の方、お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。徳原海のオホーツクの海より、お相手は私、オホーツク観光大使、湧別町ふるさと応援大使、歌い手、そして漁師の母ちゃんをさせていただいております、徳原海。そして、
1: はい、UMI ミュージックマノでございます。
0: 今週も海ちゃんマノちゃんでお送りいたします。旭川 FM リベール 83.7MHz、 毎週金曜日午後5時半からの30分間、今日も最後までお付き合いください。この番組は UMI ミュージック湧別町小原漁業部の提供でお送りいたします。はい、リスナーの皆様、こんにちは。はい、
1: こんにちは。そうだ、海ちゃん、
0: はい、
1: どうぞ。突然だけども、
0: はい、
1: 海ちゃんが今一番やりたい楽器、
0: 楽器
1: 何あるかな。
0: なんかね、ちょっとそんな想像もつかないこと、
1: ね、なんだけど、
0: 本当急だね。
1: うん、
0: 楽器っていうか全く考えたことがないので、う
1: ん、はいはい、じゃあ例えば、身近にね、結構 UMI で、
0: はい、
1: 海ちゃん用にいろいろ楽器揃えてるの、
0: ね、あるね、
1: うん、
0: めっちゃあるね。
1: その中でちょっとは極めたいとかそういうのない？
0: 極めたい、うん、極めたい、いやね、それはそれは周りにね、たくさん弾ける方っていうか魅力ある、ね、うん、演奏する方がいるので、
1: はいはい、
0: まあ、自宅にもあります、
1: はい、
0: ギター、
1: はいはいはい、
0: もうね、中学校の時も弾いたり、はい、学校祭でちょっとねベースちょっとかじったぐらいだったんですけども、
1: はい、
0: そういうなんていうのかな、そうギターのフォルムみたいな、
1: はい、
0: 感じも好きですし、
1: ただ
0: 弾けない、
1: あ、まあね、
0: 本当に
1: まだね、
0: はい、
1: 手習い的な感じ、ね、
0: そうなんですよ。
1: でも手習いでこの間さ、ちょっと違う楽器もいろいろUMI 思ってる楽器あったじゃない。
0: あ、いっぱいありますね、うん、三振もだからそのフォルム的で、ね、弦楽器、うん、
1: はいはいはい、
0: でそれは本当に誰から勧められたとか、
1: はいはい、
0: 周りにあったからとかではなく、三振の音色っていうのかな、
1: ね、あれはね、なんかあれ聞くとやっぱり
0: そう、
1: ちょっとやっぱり北海道ではない感覚ありますよね、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもね、10年以上、
1: はい、
0: 夏川りみちゃんが灘草草で出る前ぐらいから、私三振好きでこう抱えてたんですよ、
1: はい、
0: なぜ今思い出してもね、何の何だったんだろうって思うような、ビギン様ももちろん大好きですよ、
1: はいはい、
0: で24、5年前かなに沖縄に行ったことあるんですよ、
1: はい、
0: 石垣島も、
1: はい、
0: 西表も竹富も八重山諸島を巡った旅をして、で極めたくてみたいな、かなり何でしたっけね、楽譜のことを三振のはクンクンシーって言うんですけど、それももう全く見ないでも、
1: はい、
0: 見ないでっていうか楽譜あるんですよ、
1: た、うん、
0: でも本当にこう目流しでこう見ながら、
1: はい、
0: 目でね、目で流しながらこうてんけてんけ全然弾けた、あ、こういう感じねみたいな。で開放弦とかもこう、うん、なんかいろんな技術あるんですよ、
1: はい、
0: キュイーンってするとか、こうなんかカイーンってするとかみたいな、そんな技術もまで弾けたんですけど、ね、徐々にやっぱりこうね、まだ徳原海になる前に三振を触ったので、はい、徳原海になってからはやっぱり、ね、あれもこれもって手をつけられないので、やっぱり歌だけに集中したことがあったので、はい、ちょっと触ってない時期もあったんですけども、ライブの時にはちょっとこうね、披露今まで 2,3 回させていただいたこともあった
1: んですよね、ありますよね、
0: はい、
1: でもイメージなんですけど、やっぱり、まあ、私北海道ね、
0: はい、
1: 出身でって、三味線は東北系っていう か、 なんかイメージで、勝手なイメージで、
0: あ、太棹をね、
1: うん、はい、で
0: 津軽三味線、
1: 海ちゃんが言った三振、
0: はい、
1: やっぱ音色の関係なのかな、イメージなのかな、なんかそう三振を聞くと、
0: はい、
1: ああなんか南の国だなっていう、
0: やっぱりこうドラマとかね、映画とかで、
1: はいはい、
0: こうなんとなくこう聞きなじみがあるとか、うん、この沖縄の暑いね、この夕暮れ時にね、うん、どっからともなくおじいおばあかがね、こう、うん、てんてんてんてん、さあ君はあの中のいらよいっていうかね、はいはい、いっぱいあるんですよ、そのね、うん、それで、
1: ま
0: あ、
1: 何て言ってるか全然理解はない、
0: それ
1: はもう沖縄弁の、ね、
0: 沖縄の言葉 で、
1: はい、
0: で向こうはこう壁で仕切られたりするんで、
1: はいはい、
0: でそれこ そ、 その昔はね、女性と男性の間でこう交際、今の時代みたいにパンとこうね、好きな人にポンと会いに行くとか、パンと交際するとか、ピョンとするとかっていうのないので、
1: はいはいはい、
0: こう 壁を隔てて、うん、男の人と女の人歌で私はあなたが好きよって
1: なるほどね
0: そういう歌の中に、はい、あるんですだから織物であるのがあのなんていうのかな織物えなんていうのかな
1: 織物って
0: 着物の、はい、そう織物あるじゃないですか、はいはいはいまあ、今だったらネクタイにしてあるとかベルトにしてあるとか帯にしてあるとかそのお着物のねこのあのなんてまあ、沖縄の民族衣装っていうのかな、はい、それで4つのこう、ね、模様があるのが女性で、うん、5つだと男性っていう表し方がするんですけども、はいはいはい、そういうなんていうのかなそこにもいろんな
1: それあれ
0: 折った着物にも帯にも意味があるような
1: 例えば、はい、極端だけどね違うかもしれないけど3本だったら未婚ですよだとか5本6本だったら
0: あではない
1: 既婚ですそういうわけではないんだ、
0: うん、そうなんですよ、なんて言ったかななんかねしばらく遠のいちゃってみたいなんかこう、ね、男女の密かなものを歌にしたのがね、そういう恋文を読んだって、うんはいまあ、紫式部のようなみたいなね、うんまあ、それとは違いますけどね、うん、そういう、 こう歌で、うん、あのこう ラブレター愛を告げるみたいなこともあったんですよ、はいはいは
1: い、うちで所属っていうかねうちにまだ楽器あるよね
0: あ楽器ね、
1: はいはい、
0: アコーディオン ギターあるでしょ、うん、エレキあるでしょベースあるでしょ、うん三振あるでしょ、うん
1: まあ、アコーディオン、
0: ね、アコーディオンあるでしょ、うんだからポンポン叩く、ね、なんていうの、ボンゴ違う、まあ
1: まあ、
0: ボンゴ
1: っていうかね、
0: まあ、打楽器
1: 打楽器ね、うんはい、まああるね
0: ありますし、うん、あとなんか他にありましたっけあバイオリン、
1: やっと来ましたです、ね、実は明日なんですけれどもバロックの名曲背景を物語とともに5月に、まあ5月と言いますか明日5月16日になります宮崎陽英さんのリサイタルがあります。大切なクリスタルホールめっちゃめっちゃ長い前振りになっちゃう俺も意外とねゆみちゃんねあの、まあ、バイオリンが一番うちどもで購入した

0: 無限の船出、バイオリン名曲集が明日午後2時から大雪クリスタルホールで開かれます。昨年享保を博した演奏会を受けての再演、バロックを中心とした、どこかで耳にしたことのある曲の数々を、鮮やかに奏でます。バロックって意味じゃ何？
1: バロック時代のに流行った、そういう音楽の種類っていうのかなっていうことじゃないのかな。
0: よく壁とかに使ってるやつじゃなくて、壁とかさ、
1: バロック、
0: うん、
1: ブロック、やだはい、
0: はいはい、チケットなんですけれども全席自由になります。一般が4000円、学生1500円、当日は4500円になります。こうちゃん方玉光堂、島田音楽学院、同ホールで、売店でリベールの方でも取り扱っておりますので、リベールさんの連絡先は2717171171になります。0166271171、こちらがリベールの番号になりますので、リベールでも取り扱いしておりますので、あ、明日時間が空いたって
1: ね、明日ね、何時からでしたっけ、ごめんなさい、
0: 午後の2時ですね。
1: あ、はい、
0: 午後の2時からもうね、もう塀を作ってる人とかさ、ブロック作りながらね、あ、そういえばバロック聞きてえなとかってなったら、
1: いや、ちょっとそのクリスタルホールはねすごく綺麗な、ね、そういう演奏に関してはものすごく綺麗に聞ける、はい、
0: クリスタルですからね、
1: ねえ、ホールって聞いてるんで、私も一回もそこで、ね、行ったこともないし、
0: はい、
1: 聞きに行ったことも、私がステージに立ったこともないので、はいはいはい、ちょっと興味はあるんですけれども、ね、
0: どんな感じになるのかちょっと見てみたいですね。
1: ですね、
0: うん、まあ、海ちゃんもね、ちょっと私バイオリンできますって言って、
1: できません持ってますだけ、まあ、私が買ったんじゃないんですけどね、まのちゃんが買ったんだけどね
0: 、はい、ごめんなさい、ちょっとそういう前振りで、
1: はい、もしお時間がありましたら明日ね、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: で、海ちゃんの方からね、まあ、これからゆうべつといえば、
1: まあ、これからっていうかね、まあ、5月1日からね始まってるゆうべつといえば、はい、チューリップ公演がね、
0: はい、
1: もうこうね、ポコポコと 色がね、こうどんどんと
0: ポコポコ、
1: はい、なんかね、チューリップって親指姫ってイメージがあるので、これなんかお花がポンと咲くっていうイメージね、イメージ、
0: あ、私のイメージね、
1: そう、私のイメージがあるので、うん、こう、はいはい、チューリップって丸くて可愛らしいお花って、
0: は
1: い、
0: 何万本でしたっけ、
1: 700万本ですね、
0: 700万本のが、
1: はい、
0: ちょっと時間全部が全部いっぺんに、
1: そうです、いっぺんにバッとお花が咲いてバッと終わるんではなく、
0: はいはい、
1: ま、すごい広いんでね、
0: はいはい、
1: この辺ちょっと咲き終わってきたら奥の方、こっちの方咲いたら、咲き終わったらこっちの方みたいな感じで、ちょっと、
0: はい、
1: 何せ5月1日から一応ね、チューリップフェアが始まるので1ヶ月間、
0: 今の時点ではちょっとどれぐらいになってるかちょっとまだ分かんないですね。
1: そうですね、収録っていうこともございますので、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でも実際ね、まあ、海ちゃんは地元すぐ近くなんだけれども、
1: はい、
0: この時期は、まあ、先週も先々週も言いましたけど、海ちゃんは船のお仕事、
1: はい、
0: ね、湧別の方、湧別漁港の方はだからほぼほぼちょっとなかなかね見に行く、
1: そうですね、
0: 仕事終わりにね夜とかになっちゃうもんね。
1: そうですね、はい、なかなかその時期にこう見に行くというね、うん、行為はなかなか、エンガルまでちょっとねお買い物とかって行った時にね、こうなんていうか見らさる、
0: はいはいはい、でもスペースで、
1: ね、
0: 色とりどりのチューリップ、
1: はい、
0: 結構圧巻ですよね。
1: いやもうね、本当にもう国道沿いなんで、
0: はい、
1: 迷うことはないと思うんですよ、はい、どの辺かなどの辺かなって、こう眼下にその視界が入った時にはうわーって思う感じ、
0: はい、それが花海遊の1としてのスタートですね、
1: まあ、1とかじゃないで、花海遊のこう一部といいますかね、はい、まあ、花海遊ってね、こう何年か前からねちょこちょことこの時期にはお話しさせていただいてるんですけれども、はい、まず花海遊とは、
0: はいはい、
1: 滝上町、門別市、湧別町、遠軽町、遠軽町マルセップ、遠軽町白滝の6つの地域にそれぞれ広がる花畑をつないだ大津区フラワーロードのことです。雄大な北の大地を駆け巡る新しい大津区の魅力を想像した観光エリアということになります。
0: はい、
1: はい、なのでね、
0: はい、
1: 本当に今時期もうね、辛い辛い春が
0: 終わって、滝の上なんかは芝桜ですよね。
1: そうです、
0: はい、
1: 滝の上さんは芝桜、
0: はい、
1: 門別市は流氷公園のところに、まあ、時期はちょっと今ではないんですけれども、もうちょっと6月7月になりますとラベンダーが咲き誇ります、
0: はいはいはい、
1: そして湧別町は今ねちょっと見頃を徐々に迎えておりますチューリップ公園、はい、そして遠軽町も岩母岩の上に、まあ、今時期芝桜ももう

0: ものすごく綺麗なんですけれども、
1: はいはい、コスモスだ。
0: そうです、秋の9月に
1: 有名ですよね。
0: そうです、そうです、はい、ガンボ岩のね、あの裏手になりますけれどもね、は
1: いはい、あれを一回見に行きましたよね。あ、確か
0: 走りゆうすけさんの
1: 時、
0: はい、時に、まあ、我々ちょっとお手伝いもしたりね、はいはいはい、でいろんな方がね、本当にメジャーな方がそこで歌っている方がたくさんいらっしゃいますので、はい、まあ、今年はどなたが来るのか、
1: はい、
0: ね、徳原が立つのか立たないのか私の生まれた町、ね、遠軽町ではありますけれども、はい、まあ、秋になりますが、まあ、コスモスですね、
1: はい、
0: で今は芝桜がもう咲いております、咲き誇っております、はい、そして遠軽町のマルセップですけれども、はい、遠軽町は富士祭りが6月にあるんですけれども、これもちょっとまだちょっとだけ先になりますね。はい、で白滝の6つの、ね、地域なんですけれども、ごめんなさい、白滝はですね、
1: なんか黒糖のイメージがありますけどね。そうですよね、確か、黒の石、
0: 石炭、黒曜石、
1: あ、黒曜石、
0: はい、はい、あの十勝石っていうものですね。
1: はいはいはい、
0: はい、そこではですね、
1: 花海湯、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: そこではね、そこ花なんですけれども、今までにちょっとね、まあ、ジオパーク、あと白滝に行く前、ままあ、これはマルセップですね、ごめんなさいね、
1: はい、花海湯の一部に入ってますので、これはぜひ検索していただいて
0: ですね、そうですね、ちょうどこうぐるっと回れる海遊っていうくらいですからね、どこを拠点にしても、はい、こう車でぐるっと回れるんですよ、
1: はいはい、
0: まず飛行場もありますので、じゃあ紋別市だとしたら、はい、時計と逆回りになりますけれども、はい、紋別市がありまして、はい、そして滝の上の芝桜、
1: はい、
0: これからねどんどん本当燃えるように咲いてくるね、はい、山の上にあるのでね、本当に山一面が芝桜、ピンクで覆われる、滝の上町です。そこからちょっと山に入って遠軽町に入りまして、白滝があります、
1: はい、
0: そこではそれこそさっき言ったね、黒曜石の展示もありますし、
1: うん、はいはい、
0: 文化施設もありますので、はい、ちょっと、ね、そこお立ち寄りいただければ、はい、その黒曜石ってすごく歴史のあるものなので、そこに立ち寄っていただけたらと思います、はい、そして白滝からマルセップ、
1: はい、
0: でマルセップ町、ま、6月に富士祭りって山の上にあるんですけども、下がり富士になります。
1: お、はい、あ、枝から垂れてる感じの
0: 棚ってありまして、木で作られた、はいはいはい、もう背丈ぐらいのこう、はい、棚、四角い棚があって、うん、そこから下がり富士なので、はい、お花だけが、つるはねその棚にこう沿って、
1: まあ、絡まってね、
0: はい、そうです、なんですけど、お花だけが、富士のお花だけがこうつられる状態なので、ものすごく綺麗ですし、
1: はいはい、
0: お花の香り、すごく優雅ですよ。そこで野立てお茶を立てたりとか、学生の吹奏楽があったり、もうそこでも有名なお笑いの方とか、モノマネの方とか、はいはい、歌い手さんとかも毎年来てらっしゃいますので、今年はちょっとごめんなさいね、勉強不足でまだ聞いてはいないんですけれども、は
1: い、そういうイベントごともやってますよ。そうです
0: ね、ってことです。はい、で遠軽町に来て、湧別町に来てですね、はい、そして湧別町チューリップでこうお花を見たら、上湧別チューリップ温泉もあります、
1: はい、
0: そして温泉に入って、
1: はい、
0: 浜の方に来ますと、
1: はい、
0: 優先館ってありますのでね、優先館で美味しい海産物を買って、はい、そして紋別市に戻って、ね、内地から来られる方は、
1: はい、
0: ね、空港でそこで新鮮なものを買って、
1: はいはい、
0: 帰って東京でその買った新鮮なものをお家で食べられるというわけですね。一、うん、日で回れちゃったりもするので、この花海湯っていうのは本当に毎年そのお花の季節、やっぱりね、厳しい冬を過ぎた後に、
1: はい、
0: このなんていうのかな、色とりどりのお花を見ると、うん、なんか心が豊かになるのかなみたいな、うん、はい、もありますし、ま、この花海湯からはちょっと外れますけれども、
1: はいはい、
0: 網走郡の大空町にあります、芝桜祭り、これも5月もう始まっておりますね。
1: うん、滝の上とはまた別。
0: そうです、滝の上も、
1: まあ、
0: 芝桜ですけれども、はい、
1: 芝桜って意外と早いんですよね。4月の後半ぐらいから5月の頭 まあ、です
0: その季節によって ね本当に、
1: まあ、
0: 大
1: 体それで5月ぐらいで大体終わってしまうんですよね。
0: そうですね、本当その時の、まあ、暖かさにもよりますけどもね、はいは
1: い、まあ、ですので、ね、まあ、ゴールデンウィーク行かれた方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、
0: はい
1: はい、まあ、それも

0: あるよと。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: 東、うん、そうですね、また橋祐介さんも、はいはい、網走出身のね橋祐介さんもステージに立ちますので、
0: はい、毎年滝の上の芝桜は、
1: あ、滝の、あ、はい、今のは東誠ですけどね、
0: うん、あ、東誠か、はい、東誠の、あ、そうだよね、東誠滝の上網走って芝桜、は
1: い、網走は
0: 今言ったの、海ちゃんだって、
1: あ、網走郡の東誠、
0: あ、そうなんだ、
1: そうです、
0: あ、
1: 私東誠に本当にその芝桜の山があるじゃないですか、はいはいはい、行った方は分かると思うんですけども、そこ通り過ぎて裏手が私の祖父の家だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 牛松さんの家でみたいな、はいはい、そこで大きい、うん、480キロのでっかい熊を取ったっていう伝説の、
0: ね、いや本当ですよね、はい、そのイメージって言ったらおかしいですけど、今北海道結構、ね、また熊で画像出てるじゃないですか、
1: おっかない、ね、
0: これすごい大きいです、あ、すごいおっかない、おっかないなと思ったサイズが330キロぐらいなんですよね。
1: そうですね、
0: だから480って言ったらさらにもう一回りも二回りも大きいサイズを、海ちゃんのおじいちゃん牛松さん、
1: はいはい、
0: ね、牛が熊を倒した鉄砲でねだから伝説っていうか語り草になってるっていう。
1: そうですね、私がお仕事でね、はい、歌のステージで行った時に、秋祭りでしたっけ、
0: はい、
1: 行った時にね、私が歌ってる最中に、うん、そのラウンドっていうかね、お客様の席をこう巡ってる時に、歌ってる最中ですよ、どうしたの、こうしたのって、あ、お前な、お前のじいさんはな、470キロの熊取った伝説のじいさんなんだぞって、ありがとうございますみたいなこと
0: ね,
1: ね、だけどそういうね、やっぱもうとっくにね昔亡くなってるおじいちゃんですけれども、はい、伝説のじいちゃんの話を聞かせていただけるなんて、 その終わった後にね、もちろん席に行って聞かせていただきましたけど、はい、その孫なんですみたいな、
0: ね、
1: 嬉しいです。 もちろんその東誠のね、芝桜祭りのステージでも3回ほどね立たせていただいたことが過去にはあったんですけど、ね、はい、うん、まあ、懐かしいですね。でも、ね、走り祐介さん、ゆうちゃんはね毎年、
0: そうですね、はい、橋さんも網走出身、
1: そうですね、
0: っていうのももちろんありますし、
1: はい、
0: ね、地元でね、
1: はい
0: はい、
1: で毎週ね、その日曜日にはイベントが開かれていますので、
0: なんかちょっとその咲いてる期間中で週の週末ごとになんかちょっといろんなイベントを入れてるんですよね。
1: そうですね、橋祐介さんは5月24日ですね。
0: あ、ってことはこれからですね。
1: そうですね、あ、よかった、間に合いました、
0: はい、
1: でもう一方、山本咲ちゃん、
0: はい、
1: 我々そうね、咲ちょ咲ちょって呼ばせていただいてますけど毎年ね、
0: 三六、ね、
1: はい、
0: うん、リベルさんじゃなくてね、三六祭りでね、
1: 三六祭りで、はい、もう何度かお会いして、もう東京でね、活動して東京拠点に活動してる方なので、うん、はい、はいはい、ぜひね行って、札幌観光大使にもなっておりますので、
0: 先っちょってぜひ言ってください、
1: ね、本当に言ったら
0: 本人、はい、なんでってなるかもしれない、
1: めっちゃ知ってるね、やっぱりさ、ね、さきちゃんのこと先っちょ先っちょって呼ぶ人結構ねこう親しい方なの で,
0: で、ね、
1: 嬉しいと思いますよ、そういうね愛称で呼んでいただけると、はい、
0: 先っぽじゃなくて先っちょです
1: ね、ちょなんですよ、
0: 先っぽだったら何の先っぽか分からない先っぽっていうのは北海道弁かな、先端とか、
1: まあ、でも子供の頃から先っちょとか先っぽとか言ってましたけど ね,
0: ね,
1: ね, ねなんかやっぱり自分が初めてその内地、ね、東京とかどっか向こうの方に行って、
0: はいはい、
1: いや先っちょがさって言って、え、何それって言われないと初めて、
0: ね、意味が通じない場合がある、
1: はい、なんか北海道弁ってなんか世界共通語って思ってしまうから、う
0: ん、
1: やっぱり
0: でもね、海ちゃんがさっきね、はい、沖縄の方言ちょっと歌ってくれたじゃないです
1: か、はい、
0: あ、沖縄弁っていうか方言全然わかんないね、いや全然わかんないというか理解してないだけなんだけど、
1: 今の若い方、私もその、ね、さっき言いました25、6年前に行ったことがあったんですけれども、うん、もうやっぱ観光地はもちろん巡りたいですけれども、
0: はいはい、
1: おじいおばあと地元のね、うん、お話がしたいんですよ、
0: はいはいはい、
1: やっぱバスガイドの、
0: ね、
1: 地元のバスガイドさんなんですけれども、でも普通の標準語なのでもうちょっと地元の言葉で訛りが欲しいなみたいになったんですけれども、それ聞いたらやっぱりね、今の方たちは普通ですよって、普通に話しますよ、
0: はいはいはい、
1: 本当にもうね、それこそなんていうのかな、80過ぎ90過ぎのおじいおばあたちとお話ししたら私でもわからないわけさって言われた、
0: あ、まあ、イントネーションちょっとそういう独特なところある、
1: そう、
0: あとね、
1: そういうわけさ、
0: 言葉の中身って言いますか、
1: そうそう、
0: イントネーションね、
1: すぐね映っちゃうからね私もね、
0: あ、そういえばね、
1: はい、
0: あ、ごめんなさいね、ちょっと方言の話なんだけど、コロコロ、
1: はいはいはい、
0: セブンイレブンさん名前出しちゃえば、はい、セブンイレブンさんのコマーシャルで嵐の とか天海祐希さんとか出てるコマーシャル見たことある？
1: あ、はいはいはい、はいはい、
0: それで、それで、まあ、最終的にはそのありがとうっていう言葉いいよねって、
1: はい、
0: でお客さんで日替わりでいろんなお客さんが来て、
1: はい、
0: でありがとうございますって店員さんが言ったら、
1: はい、
0: その来たお客さんもありがとうって言うんだけど、
1: はい、
0: それがねいろんな方言っていうか青森の方のバージョンだとか、俺今日見たのはね、
1: はい、
0: あのありがとうございますって店員さんが言ったらだんだんって言った。だから出雲の、出雲の方っていう設定で、あ、出雲の方ってありがとうだんだんって言うんだって。
1: あ、そうなん、ね、あ、そんな細、
0: やっぱりそうやってた。
1: もう、ね、民放っていうかあんまり見ない、うん、見ないんで、う
0: ん、
1: そういう
0: リベルさんはねセコマート推しですけどね。あ、そっか、メインイレブンって言えばいい。
1: でもうもうもうもうもう遅い。
0: もうもう嵐さんが出てる。もう、
1: ね、あ、そう、うん、そういうバージョンになったんですね。そうだ。
0: でもいいなと思って。
1: そういうのいいですね。
0: うん、
1: あのね、
0: 勉強にもなるんだよね。
1: はい、日本人なのにね、いろんな言葉があるっていうのはすごいいいです、ね。
0: うん、見たこの間コンピラさんで九州の方行ったじゃない？
1: 四国ですよ。
0: あ、四国ごめんなさい、はい。四国の方はなんか、
1: え、特に。なんか特に
0: です
1: ですね、地元の方とっていうのは本当にあのホテルの方とかしかあお会いできなかったので、はいはいはい、っていうか、まあ、特にねやっぱり歴史の古いとこだし、
0: うんうん、
1: 結構やっぱ有名なところなので、
0: はいはいはい、
1: そんなにこう一般の方とお話したいっていう事柄はそんなになかったです、
0: ね。うん、奥さん長崎のね後藤だから、ね、一応あるんですよね、
1: はい、
0: でまあおばあちゃんと話してる時は結構出てるんだけど、
1: はい、
0: まあ、おばあちゃんも亡くなってお母さんも亡くなってるんで、はい、もうほぼ標準語です
1: ね。そうね、今そうなっちゃう。
0: 北海道弁って言ってもなんかね、
1: いや、だってだってっていうか、私がね旭川に出てきたら普通じゃないですか、
0: うん、
1: 湧別に帰ったらまのちゃんよく言うじゃないですか、まのちゃんうちに帰ったらなんか言葉が違うみたいな。あ、
0: ちょっと荒くなるんだよね、
1: やっぱり漁師の母ちゃん ね、うん、やっぱりそのね浜の姉さんたち喋る時もね、そういう風になっちゃうのと一緒、ね、うん、方言ではないんでしょうけど、やっぱりそこそこのね、まあ、我々はね本当に端っこの浜言葉っていう感じなのでね、漁師、うんうん、はねきつい、やっぱり、
0: うん、
1: きついけどなんていうのかな、きつい分あったかいさもあると思うんですけどね。
0: もちろんね、その人、はい、人によって ね
1: ほら美味しいおまんじゅうよ、どうぞ食べてくださいみたいな、ほらけんめんだから、ほらけみんな食ってけみたいな、
0: うんう
1: ん、あったかいんだけどなんか乱暴なって、
0: まあ、言葉が ね
1: なっちゃうんですけどね。
0: 静岡の女性の方とかね結構有名ですよね。
1: 静岡、
0: そうそう、え、要は気持ちじゃなくてね、言葉が荒いっていう。
1: え、そうなんですか、うん、静岡荒いんですか、
0: どっちかっていうとっていうのがなんか出て
1: た。あ、そうなんですか、うん、なんか向こうの方ってのはみんななんかこうおとなしい感じに感じるんですけど ね、そうなんですね、
0: まあね、
1: はい、まあねってね、いろんな、はい、まあね、本当に日本で住んでいながらいろんな言葉があるっていうの楽しいです ね、やっぱり北から南、沖縄までね、北海道から沖縄まで、まあこれから先も私もいろんなところを旅してみたいです、はい、皆さんもぜひ花海湯オホーツク海側に訪れてみてください、
0: はい、
1: それでは来週も笑顔でお会いしましょうね。お相手は私徳原海と
0: UMI ミュージックマノ
1: でお送りいたしました。今週も最後までお付き合いいただきまして
0: ありがとうございました。

バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベイル陽英プロダクションズ主催宮崎陽英コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー、緑光堂、クリスタルホール、市民文化会館、三番館、島田音楽学院、そして森山病院、リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: もう一花、大阪市26歳証券会社勤務男性。部長の M さんは会社の人をみんな半付けで呼ぶ。人間同士やからな。 M さんが定年を迎えた。引き止められたが退職した。昨夜この花、なにわの男や。もう一花は女房と咲かせます。ほな、さいなら。さようなら M さん。鮮やかなウイスキーの飲み方を僕たちは忘れません。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: イメージ

0: ステージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 三陸で早くから飲めるお店、青屋。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376。ホービットラウンジ青谷。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。